0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 1.9.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. 2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako se zabranjuje i saobraćaj za autobuse kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. 2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad smo zvanično sve prešli gde su ti radovi, gde je onako obustava saobraćaja. Imamo od 15, 30, 60 minuta, imamo satnice kad se otprilike to zaustavlja saobraćaj, pa da pripazimo eto na ta vremena ako idemo u tom smeru, čisto zbog nas, da ne bi po ovako lepom vremenu stajali i gubili vreme dok se rade radovi, jer možemo da iskoristimo to vreme da se kupamo možda na plaži ili jednostavno da uživamo sa porodicom, drugarima u nekoj bašti kafića. Svakako ritam dana je tu, družimo se sve do četiri, mi vam želimo srećen put i ugodnu vožnju. Naravno, kao i svake večeri, lista počinje sve jače i jače, ljudi, tako da ajmo mi na sledeći hit da grmi. Srećen put još jednom.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. I dobro večer ljudi, Ritam dana u toku. Hajde da proverimo koliko nas je ovo obeležilo. Ako ste odrasli 70-ih, 80-ih ili 90-ih godina, velike su šanse da ćete u narednih nekoliko minuta vratiti se pravo u detinjstvo. Postoje neke rečenice koje su, čini se, govorile sve mame i tate na Balkanu. Nije važno da li ste odrasli u Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu ili Skoplju. Kao da su svi roditelji išli na isti kurs roditeljstva. Krećemo od verovatno najpoznatije svih vremena. Dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem. To nije bila tema za raspravu, nije bilo pregovora, nije bilo, ali to je bila konačna odluka i tačka. Odmah iza nje ide legendarno pitanje. Ko je koga rodio, ja tebe ili ti mene? I iskreno mislim da niko nikad nije uspio da smisli odgovor na to pitanje, a verovatno nije bilo ni pametno pokušavati. Naravno, kad biste rekli, ali svi mogu, stizo je odgovor koji je obeležio generacije. A ako svi skoče s mosta, hoćeš ili ti? To pitanje i danas živi. Samo se most možda preselio na društvene mreže, a postoji jedna rečenica koja je verovatno ujedinila ceo region. Ugasi svetlo, nismo banka. Ili u nekim kućama, ne radim za elektroprivredu. Danas kada stignu računi za struju, mnogi shvate da su roditelji ipak imali malo dobar razlog za sve ovo. E da, i sad recite mi da vam nije poznato baš ovo. Zatvori vrata, nisi rođen u čamcu. Mislim da ni dan danas ne mogu da ostavim vrata otvorena. Automatski ih zatvaram, to je ostalo negde u podsvesti. Posebna kategorija, pa bile su zdravstvene preporuke naših mama. Ne sedi na hladnom betonu. Niko zapravo nije znao kako tačno opasnost preti, ali niko nije ni želeo da proverava. To je bilo pravilo koje se jednostavno poštovalo. A kad je ručak u pitanju, nije bilo mnogo filozofije. Pojedi sve iz tanjira. Nije bilo nisam gladan, nije bilo biranja. Jede se ono što je skuvano i to do kraja. Kad smo kod izlazaka, sećate li se one da se nacrtaš ispred kuće za 5 minuta? Danas roditelji imaju telefone, lokaciju i poruke. Nekad je jedina navigacija bila sat na ruci i svest da nije pametno zakasniti. A onda ona rečenica koja izaziva najveću temu, dobit ćeš ti svoje kad dođemo kući. To je ozbiljno bilo uvek posle roditeljskog sastanka. Posle toga više nije bilo ni smeha, a ni priče. Samo razmišljanje koliko traje put do kuće i da li postoji način da se vreme nekako uspori. Roditelji su uvek imali neku životnu lekciju, onako da kažem u rezervi. Zaradi pa troši, ili ono čuveno, tvoja jedina obaveza je da učiš. Tada nam nije bilo jasno zašto to stalno slušamo, a danas mnoge iste rečenice govore svoje deci i možda najzanimljivije od svega. Gotovo svi smo se nekad zaklinjali da nikad nećemo pričati kao naši roditelji, a onda jednog dana čujete sebe kako govorite. Pamet u glavu ili pazi kako pričaš sa mnom, ili ono legendarno, tamo gde si bacio, tamo i traži. I tada vam postane jasno, krug se zatvorio. Tako da ljudi, da li vi imate osjećaj da pričate sad kao svoji roditelji ili ipak ste uspeli da pobedite u toj igri i da budete malo drugačiji? Svakako, ako imate nešto da nam napišete, pišite nam, a mi nastavljamo sa hitovima i TDI radijom. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Pa dobro večer ljudi, dobro večer, ritam dana u toku, traje sve do 4, Bucalo sa vama je, pa kako ste, šta radite upravo sad, da li ste u vožnici, možda na poslu, zajedno ćemo da prođemo tu smenu, svakako uvek u ovo neko doba gledamo šta nas to očekuje od vremena u toku dana. Što se tiče današnjeg dana, odnosno srede, sunčano i veoma toplo, posle pone ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, što će biti stvarno odlično, malo da uđemo u hladovinu, malo da odmorimo od sunca, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna ide čak i do 39, što je zaista odlično, bit će super, bit će toplo, pa ko je na odmoru ljudi, kupajte se, uživajte, zezajte se, a ko je trenutno na poslu ljudi, klimica, 100% će biti kako treba. Podgorica, pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 39. Tako da, flašica vode, pored sebe kapica, neki peškirić ako može se stavi na vrat mokar, bit će to super. Mi idemo nazad na hitove, pa uživamo u sljedećoj pesmi.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta je to što ubija romantiku?
2: Pa kad me tjera 24 sata da budem romantičan.
3: Pa kad pozove njegova mama. Mislim, žena je u stanju 3 sata da priča na telefon.
1: Šta je to što ubija romantiku?
4: E pa romantiku ubija moj dečko u celini. Zamisli kad me zove druže.
2: A romantiku ubija kad odemo zajedno u restoran, ja naručim salatu, a ona škembić.
1: Izgleda da mnoge stvari ubijaju romantiku, ali sve je u oku posmatrača. Čak i to hrkanje može biti romantično ako ste zaljubljeni. Oh, yeah.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, postoje ljudi koji kao da nikad ne ostare, ili bar nama tako deluje, jedna od njih je definitivno Naomi Campbell. Kada pogledate njene najnovije fotografije sa odmora na Ibici, teško je poverovati da je reč o ženi koja je u šestoj deceniji života. Društvene mreže su se odmah usijale od komentara. Jednom supermodel, uvek supermodel, kao da je vreme za nju stalo. Kako je ovo moguće? To su neki komentari koji kruže trenutno u društvenim mrežama. Naomi je decenijama jedno od najvećih imena modne industrije. Bila je deo generacije supermodela koji su promenili modni svet zajedno sa Cindy Crawford, Claudijom Schiffer. To su bila vremena kada su manekenke bile svetske zvezde, a njihova imena znali su i ljudi koji nikad nisu pratili modu. I zanimljivo je da se posle toliko godina Naomi i dalje nalazi na naslovnim stranama, ne zbog skandala ili nostalgije, već zato što i dalje izgleda fascinantno i aktivna je u svetu mode. Svaka je čast. Naravno, čim se pojave ovakve fotografije, internet počne da nagađa. Jedni kažu da je sve genetika, drugi veruju da iza takvog izgleda stoji vrhunska nega, disciplina, trening i zdrave navike, a treći odmah misle na estetske zahvate. Naomi je više puta govorila da zahvalnost duguje pa dobrim genima i da je njena baka izgledala odlično i u poznim godinama. Ali možda i zanimljivije pitanje, zašto nas toliko fascinira kad neko dobro izgleda sa 50 ili 60 godina? Kao da smo navikli da starenje mora da izgleda na samo jedan način. A istina je verovatno mnogo jednostavnija. Ljudi danas više vode računa o sebi nego ranije, treniraju, bolje se hrane, koriste kvalitetnu negu kože i mnogo više pažnje posvećuju zdravlju. A kad tome dodamo i genetiku i život u kojem vam je izgled deo profesije, rezultat nije baš toliko iznenađujući. Naomi je i dalje dokaz da harizma ne izlazi iz mode, jer nije reč samo o fizičkom izgledu, reč je i o stavu.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kada su žene dugo u vezi, prvo promene frizuru, pa onda počnu da izlaze sa drugaricama, pa onda shvate da žele neku promenu. I onda dođemo do ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka.
2: Ljubavi, zdravo, ljubavi, kad stižeš kući?
3: Pa ne znam, re, ženo, evo me, tu sam. Evo, doći ću za 10 minuta.
2: Jao. Dobro, vidi ovako, slušaj, ja sam malo kuvala i nije mi to onako ispalo baš najsjajnije. Znaš, malo je zagorelo. U stvari je gorelo, sve je gorelo.
3: Pa pobogu, ženo, što zoveš mene? Što zoveš mene? Pa zovi vatrogasce!
1: Ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka, dobro proveri prostor, vreme i planove.
2: Ljubavi, dođi da vidiš šta sam ti sve to spremila za veče. A, šta je bre ovo, šta je ovo?
4: Što radiš to preče? Ništa ljudi, ovo moja žena nas, ali ljubavi, puci se prema, puci se prema. Nema, ne, znaš šta ljudi, ovo mi gledamo zvezdu večeras, pa smo mislili da gledamo večeras kod nas. Pa ne, znate šta ona radi? Ona ide bre na maskembal, jel tako ljubavi, ideš na maskembal, reci da ideš na maskembal.
2: Evo, ja sam, krenula sam na maskembal.
1: Dakle, ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka, razmišljaj unapred o njegovim planovima. Jer odlazak na spa vikend nije okej, jedino ako je rođendan njegovoj mami.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stigla jedna sa portala direktno zanimljiva filmska vest za sve ljubitelje velikog platna i za one koje vole kada glumci ne samo da glume, nego moraju baš ozbiljno da se pomuče za ulogu. Tom Holland, čovjek kojeg većina publike zna kao Spider-mana, ulazi u potpuno drugačiji svet. Njegov naredni projekat biće biografski film o jednoj od najvećih legendi starog Hollywooda, Fredu Asteru. I odmah da kažemo, ovo neće biti obična glumačka transformacija, ovo će biti ozbiljan izazov, jer je Fred Aster a nije bio samo glumac, bio je plesač, ikona elegancije i čovjek koji je pokrete pretvarao bukvalno ljudi u umetnost. Pa ako ste gledali stare hollywoodske filmove, sigurno ste makar jednom vidjeli onu prepoznatljivu scenu. Elegantno odelo, šešir, osmeh i ples koji izgleda kao da je potpuno jednostavan, dok ne pokušate sami. A Tom Holland je odlučio da upravo taj najteži deo uradi sam. Gostujući u jednoj emisiji, Holland je rekao da želi da sve plesne scene izvede bez dublera. Njegova ideja je da ples bude snimljen u jednom kadru, baš kao što bi to radio sam Fred Astaire. I iskreno nije slučajno što je baš on izabran za ovu ulogu. Pre nego što je postoji jedan od najpoznatijih superheroja današnjice, Holland je svoje prve velike korake napravio upravo kroz ples i musical. Dakle, Spider-Man možda ima super moć, ali Tom Holland će za ovu ulogu morati da aktivira jednu sasvim drugu, onu plesnu. Sam glumac priznaje da je uzbuđen, ali pomalo uplašen, jer zna koliki je zadatak pred njim. A kad pokušavate da dočarate čovjeka kojeg mnogi smatruju jednim od najboljih filmskih plesača svih vremena, pritisak je ogroman. A film će režirati Paul King, reditelj po poznatim filmovima kao što je Wonka, tako da nas očekuje zanimljiva kombinacija. Klasični Hollywood, velika biografija i moderna filmska energija. Inače, Fred Astaire je obeležio zlatno doba Hollywooda 30. godina prošlog veka. Njegov stil i danas inspiriše dosta umetnika. Sad ostaje da vidimo može li Tom Holland da napravi ono što mnogima deluje nemoguće, da obuči cipele jednog od najvećih plesača svih vremena i učini da sve izgleda bukvalno lagano. Tako da ljudi, mi mu želimo puno sreće u ovom podvigu, svakako proćemo da ga pogledamo u novom Spider-Manu, pa da vidimo kad bude ovaj film izašao, da li je uspeo da dočara sve kao stare hollywoodske zvezde.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imamo jednu zanimljivu filmsku ispovest koja će verovatno nasmijati mnoge glumce, ali i publiku. Tom Holland, čovjek kog znamo kao Spidermana, priznao je nešto što mnogi glumci verovatno pomisle, ali retko ko sme to da kaže naglas. Naime, rekao je da ne bi preporučio baš sve filmove u kojima je on glumio iskreno. Ko od nas nema nešto iz prošlosti što bi najradije sakrio? Samo što kod nas to možda bude neka stara fotografija iz tinejdžerskih dana, a kod glumaca film koji je pogledalo nekoliko miliona ljudi. Holland je rekao da mu je mnogo lakše da promoviše filmove na koje je stvarno ponosan. Kad ga pitaju zašto bi ljudi trebalo da pogledaju ovaj film, kaže da je mnogo jednostavnije kad iskreno veruju u projekat, ali bilo je i drugačijih situacija. Priznaje da su ga ranije na promotivnim turnejama pitali zbog čega bi publika trebala da pogleda neki film, a on bi se u sebi pomislio, pa iskreno ne bi trebalo jer nije baš dobar. Naravno, nije otkrio o kojem filmu je reč, pa je sad internet dobio novi zadatak da nagađa, a svi znamo kako internet funkcioniše. Dovoljno da neko kaže jedan moj film nije bio najbolji i odmah kreće potraga, liste, teorije i komentari. Ipak, Holland trenutno ima razloge za zadovoljstvo. Ove godine promoviše filmove na koje, kako kaže, zaista ponosan. To su Odiseja i novi film iz sveta Spidermana, Spiderman Brand New Day. Zanimljivo je što ova njegova izjava zapravo pokazuje jednu stvar. Čak i najveće zvezde imaju projekat na koje gledaju drugačije. Nije svaki film remek delo. Nekad se jednostavno pogreši u izboru, priči ili trenutku, ali možda i to deo karijere. Probate različite stvari, neke dobro prođu, neke ne, a publika na kraju pamti ono najbolje. A sad pitanje za vas, imate li vi neki film koji ste pogledali i pomislili kako sam ja ovo izdržao do kraja, ili još gore, neki film koji ste jedva čekali, a onda se razočarali? Tako da ljudi, baš dobro razmislite ovo veče, pa da vidimo da li ima takvih filmova. Svakako, mi znamo šta je uvek in, šta je uvek najbolje, a to su samo hitovi na TDI radiju. Mi nastavljamo u dobrom ritmu, ritam dana traje sve do 4, pa ajmo da pređemo na muziku i na dobru zabavu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi znaju da je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku. A da li ste čuli za Kristofera Tulumbe? Da li naši građani znaju kada je on otkrio Ameriku i kako se zvao brod Kristofera Tulumbe? Koje godine je Kristofer Tulumbe otkrio Ameriku i kako se zvao njegov brod?
1: 1492. Santa Maria.
2: Bilo su tri broda, ali sa Santa Marijom je otkrio, ja mislim, je li tako?
3: Zvao se Santo Domingo, Santa Maria de la Salute, nemam pojma, znam samo da ih je bilo tri.
0: Kristofer Kolumbo je otkrio Ameriku, a Kristofer Tulumbe nije otkrio ništa, on jednostavno ne postoji. Tulumbe su poznati dezert.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema su zemljotresi. Ono što treba da znate ukoliko se nalazite u svom domu tokom zemljotresa jeste kako se najbolje zaštititi. Pre svega, bitno je da ostanete mirni i da ne paničite, kao i da ne pokušavate da bežite. Najbolje je da potražite zaštitu ispod štoka, stola, nosećeg zida, kao i da izbegavate staklo, prozore, spoljne zidove i vrata, kao i police, lustera i svih ostalih stvari koje mogu da padnu i da vas povrede. Ukoliko vas zemljotres zatekne na otvorenom, bitno je da se sklonite od ulične rasvete, električnih kabla, iz grada, a najveća opasnost je u blizini građevina, a bitno je kloniti se i objekata koji mogu pasti na vas, kao što su dimnjaci, crepovi sa krova, slomljeno staklo i slično.
0: Ovo bi te...

0: slušate sportski program.
1: Mauricio Pochettino ostaje selektor fudbalske reprezentacije SAD-a nakon što je produžio ugovor do 2030. godine. Argentinac je reprezentaciju SAD-a preuzeo u oktobru 2024. Pochettino je predvodio SAD do osmine finala ovogodišnjeg mundijala, gde je Amerika poražena od Belgije sa 4-1. Najvažnija stvar koja se dogodila tokom svetskog prvenstva bila je povezanost sa navijačima, ali i sa celom organizacijom. To je bio ključni razlog da nastavimo ovaj projekat, naučili smo da imamo kvalitet i talenat, bili smo veoma blizu i razlika između nas i najboljih timova nije velika, istakao je Pochettino. Pochettino smatra da američki fudbal ima potencijal za dalji razvoj, verujem da fudbal može da nastavi da raste i postane jedan od najvažnijih sportova u SAD-u. Imamo igrače i organizaciju koji mogu da pariraju najboljima na svetu. Važno je da već sada počnemo da radimo sa mladim igračima, za koje verujemo da mogu da budu nosioci tima 2030. godine, kazao je Pochettino. Pochettino je u karijeri vodio Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain i Chelsea. Reprezentaciju SAD-a do sada je predvodio na 31. utakmici i ostvario učinak od 17 pobjeda, jednog remija i 13 poraza.

0: slušate sportski program.
1: Nikola Vučević je ovog leta zaista mogao da obuče dres Crvene zvezde, to je otkrio predsednik crveno-belih Željko Drčelić, koji se u intervjuu dotakao i interesovanja za crnogorskog legendarnog košarkaša. Bilo je razgovora, Nikola je prvo odličan čovek, ali i veliki zvezda, što ne znači da će time automatski da bude igrač Crvene zvezde. On je porodičan čovek koji već više od 20 godina živi u SAD-u, još od srednjoškolskih dana. Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac apsolutno nije predstavljao nikakav faktor, rekao je Drčelić. Vučević je ostao u NBA-u, potpisao je za Orlando. Mi smo imali džentlmenski dogovor da ukoliko ne bude došla ponuda iz NBA-a, on obuče dres Crvene zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom telu i karijeri, jasno je da ta vrata nisu zatvorena, istakao je Drčelić.

slušate sportski program. SC Derbi je potvrdio da će u narednoj sezoni njegov dres nositi mladi bek Ognjen Radošić, koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Crvene zvezde. 20-godišnji košarkaš, visok 197 cm, igra na poziciji beka i važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. U podgoričkom klubu istakli su da od njega očekuju veliki doprinos, naglašavajući njegovu kreativnost, atletske sposobnosti i potencijal za dalji razvoj. Radošić je prošle sezone imao skromnu minutažu u ABA ligi u dresu Crvene zvezde. SC Derbi veruje da će mu boravak u Podgorici pomoći da napravi naredni iskorak u karijeri. Sportski program.

0: broj ljudi, pripadnike dijaspore, građane i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore, vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno napredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović. Saobraćajna policija sankcionisala je 16 vozača nakon pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu drona. 8 ih je procesuirano zbog nepropisnog preticanja, dok je 8 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Među sankcionisanima su državljani Ruske Federacije i Republike Turske, kao i vozači iz Bara i Ulcinja.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODTA su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta, Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih finansija i fiskalnu odgovornost. Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Petnice Dan opštine, poručivši da ta opština ima značajnu ulogu u razvoju severa Crne Gore i valorizaciji svojih prirodnih i privrednih potencijala. Cene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 83 dolara za barel, jer investitori u odluci Sjedinjenih Američkih Država da odustanu od napada na iransku energetsku infrastrukturu vide signal koji bi mogao otvoriti put ka normalizaciji situacije u Ormuskom Oreuzu. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 17 godina zbog sumnje da je na štetu oštećenog lica starog 18 godina izvršio krivično delo teška telesna povreda. Službenici interventne jedinice policije odeljenja bezbednosti Pljevlja su u stanu koji koristi MT iz Pljevalja pronašli i oduzeli oko 27 grama opojne droge marihuane i oko 14 grama opojne droge amfetamin, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj uličnoj distribuciji. Vazduhoplovi avio-helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović izvršio je kadrovske promjene u regionalnom centru bezbednosti Sever, u okviru kojih je za načelnika tog centra imenovan Dalibor Jeremić, dok je Obrad Balazo raspoređen na mesto komandira stanice kriminalističke policije u odeljenju bezbednosti Kolašin.

0: Empire of the Sun kažu we are the people, a mi vam kažemo dobro jutro.
1: Jer mi smo ljudi.
0: Mi smo ljudi. I vi ste ljudi i vreme je da vam poželimo dobro jutro, da vas pozdravimo. Sreda, 5. avgust, vrhunac toplotnog talasa nas očekuje sutra, ali je i vrhunac turističke sezone u roku što se tiče Crne Gore. Evo, kažu portali da je tokom vikenda, znači od 31. jula do 2. avgusta zabeležen izuzetno intenzivan međunarodni putnički saobraćaj. U prevodu, ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika.
1: Koja zemlja? Pogađite, 3-4 sata.
0: Ne, rekao sam oko 4, nisi me slušao. 3-4 sata. Da, tako da, eto.
1: Jelo mi se, izvini.
0: Da, da, u Crnu Goru, zna se šta je omiljena turistička destinacija i nama ovde, Crna Gora nekako mora, što se tiče mora, dole imate i Kamenovo, imate te dije.
1: Jeste, znaš, kad ne odiš u Crnu Goru leti, nekako nije to to.
0: Nije to to, tako je, tako je. Ništa, započinjemo još jedno buđenje, to su hitovi Novelo i Strome des Flores.

0: Bruno Mars kaže I just might, a policija, odnosno saobraćajna policija kaže da...
1: Saobraćajna policija kaže i stalno upozorava na neke nove mere i sad kažu dronovi će biti neki za proveravanje ovih saobraćajnih... Šta već, prekršaj, a?
0: Tako je, da, ali ne samo za, neće to biti kao ono oko Sokolovo za parkiranje, nego...
1: Nego
0: za...
1: stvarno će
0: ne,
1: biti
0: ne, ne,
1: Sokol.
0: Nego stvarno će, da, bukvalno, da, dronovi. Proveravaće, ne znam, nepropisno kako se zove preticanje, prekoračenje brzine, da li i korišćenje telefona i svašta će se nešto koristiti, što zapravo uopšte nije loše. Crna Gora je, ja mislim, uvela to ove godine. Srbija će u narednih godinu dana, kako kažu, kontrolisati saobraćaj.
1: E da, koji u Crnoj Gori može da nam kaže kako to funkcioniše, da, da li zaista postoje te neke dodatne provere, dodatne mere i sve ostalo.
0: Ajde da vidimo kako će to funkcionisati. Jazzy u nastavku i Giving Me.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se, prema pisanju italijanskih medija, našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj i severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne u popodnevnim satima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koja se održava u Rimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.

0: E, nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, sve do 10, nastavljamo razbuđivanje i nešto pričamo sada kako vrtimo ove društvene mreže. Nešto je ovog leta baš izašlo dosta, dosta nekih blockbustera.
1: Da, a to nije uobičajeno.
0: Nije uobičajeno da leti.
1: Obično zimi i na jesen krene taj ceo moment i ovaj... Posle par godina, ja mislim prvi put, da je ovoliko filmova...
0: Na ovoliko stepena.
1: Da, bukvalno. E, znaš zašto? Zato što je možda toplotni talas i onda realno znači ne možeš biti napolju previše. Realno zatvorimo se svi u kuću,
0: kao,
1: pustimo
0: možda
1: klimu.
0: Možda je to prilika, da, ili da se ljudi vrate u bioskope.
1: Pa
0: kao,
1: da. Kao eto, pošto vruće je napolju, ođi tu bioskop.
0: Da, ali gomila nekih hitove blockbustera izašla, Odiseja, svi pričaju o njemu, snimana u ovom IMAX-u.
1: Jeste, ta IMAX tehnologija, to mu dođe šira slika, ali tako?
0: Da, šira slika i kao jedina tehnologija da zapravo kao ono, ako kao ne gledaš u IMAX-u, ti zapravo manje vidiš. Ako gledaš na TV-u, nećeš vidjeti celu sliku šta je snimljeno. Nećeš vidjeti ono, gledat ćeš od Matt Damon, ali nećeš vidjeti one brodove u pozadine da lupam. Tako da, kao, imamo
1: ja mislim... Mogla bih samo njega da gledam, ali okej, da. Možda je
0: Da. Toliko se pričalo o Odiseji, toliko je hajpovno i sad, naravno, šta se daša kad se nešto toliko hajpuje, kad se toliko priča
1: o tome... Obično bude...
0: Ljudi, ono, najviše komentara je da su, ne znam, razočarani, da su očekivali više, da je, ne znam, ne može to ovako, to je priča tradicionalna.
1: Jeste, ne može crnkinja da glumi u filmu, u takvom i tako dalje i tako dalje. Što je totalno bez veze, zato što film je jedno umetničko delo i sloboda je za umetnika, jel te?
0: Da.
1: Tako da ne znam čemu drama, treba prihvatiti svaku umetnost, ali eto, također dva filma koja su jako popularna, trenutno Mrak film i Obsesija, Obsession i Mrak film, ja sam pogledala Obsession, neću da spoilujem, dobar je film, malo je strašan, creepy, onako malo, baš je dobar film.
0: Horor, da, i Mrak film, čekao se taj šesti nastavak, dugo, braća Vins, vraćaju se, tako da pišite nam vi na Viber 069 308-9399 da li je neki od ovih dugo najavljivanih hitova ispunio svoje očekivanja, tako je. One Republic u nastavku Need Your Love, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Juče priča smo o tome da će Zvezda igrati s Mađarskom. Igrala u Mađarskoj. Nije s Mađarskom, je li tako? Nego samo u Mađarskoj, da, na neutralnom tako terenu su igrali.
2: Jeste, Zvezda je u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Doživjeli su poraz od Hapoela Berševe 1-0 u prvom meču, treća kola kvalifikacija. I zakomplikovali put ka Ligi šampiona. Tako da...
1: Taj posle, Berštoševa da, ih je... Kapo,
2: znaš, evo, tako je, sviđa mi se kako ti gledaš na ovo. Posle poraza morat će u revanšu 11. augusta da nadoknadi taj deficit od jednog gola, tako da to da ne želimo.
1: Nije sve izgubljeno,
2: nije tako? Sve izgubljeno, mislim da će moći Zvezda da se izvuče iz ovoga. Pratimo 11. augusta revanš.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Ajde, spojimo stolova.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mjesta, ima i kulena.
8: O, komšija, dodaj naške šunke.
7: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj i severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Perućica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne u popodnevnim satima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopštenju iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koje se održava u Rimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Gdje god da putuje.

0: E, nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan bili s vama. Mi volimo da se najavimo kao Papi i Sidora sa Temua.
1: E, ali, ste čuli ove osme?
0: Da.
1: Stig original.
0: Ori Gigi, evo ga.
1: Sredili smo, ali samo i Sidora original, da. Papa u originalu još uvijek nemamo.
0: Nemamo ga u originalu i dalje ja imitiram Papa. Tu nam je Sidora, slali ste na Viber. Dej Sidora, šta je ovo, kakav je ovo način?
2: Kakav je ovo način, da. Način je taj da sam ja otišla na Kamenovo.
0: I kako ti je bilo na Kamenovo? Inače, Teddy i ekipa, muzika, plaža, ludilo, stvarno.
2: Imamo 100 dana Kamenova, Teddy i ja. 100 dana Teddy i ja na Kamenovo, da, se ja presaberem i dalje. 100 dana Teddy i ja na Kamenovo plaži, mnogo je dobro, bukvalno. Svaki dan ima neki content, što bi ja rekla. Ja, svaki dan se nešto dešava. Prvo smo mi do 3, pa onda je od 3 neki DJ, jako je dobro, vreme je savršeno.
0: Neki izvođači, neki kubanke tamo, sećam se.
2: Kubanke, jeste, igraju.
1: Od kubanke bi ti da gledaš.
2: Kubanke.
1: Znači, dobra žurka.
2: Da. I možda bude i mirno, možda bude žurka, ima za sve pomalo. Bukvalno imate gde i decu, imate gde i vi dodete.
1: Za svakog po nešto.
2: Za svakog po nešto, da.
0: Bravo, tako da je to. Ako nemate planova za ovaj avgust, Crna Gora, Kamenovo.
1: Pap vam je tamo, čeka vas.
0: Da, Pap je tamo, je li tako?
2: Jeste, da, Pap je sada stigao mene da odmeni i malo i mene neko da odmeni.
0: Malo i mene neko da odmeni. Sjajno. Stay the night, James Blunt, dobro jutro.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Dok raste pritisak na Iran zbog blokade Ormuzskog Moreuza, izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, inače će Iran biti veoma snažno pogođen, dok IDF saopštava da je uništio tunel i skladište oružja Hezbolaha. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gde su izbili požari na više lokacija, a oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina proizvodi rakete presretače za sisteme Patriot, uprkos tome što je američki predsjednik Trump nedavno doveo u pitanje takav dogovor, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: rating. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
10: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
12: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
13: Count the pleasure.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Nemoj, dragi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Dok raste pritisak na Iran zbog blokade Ormuzskog moreuza, izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, inače će Iran biti veoma snažno pogođen, dok IDF saopštava da je uništio tunel i skladište oružja Hezbolaha. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gde su izbili požari na više lokacija, a oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina proizvodi rakete presretače za sisteme Patriot, uprkos tome što je američki predsjednik Trump nedavno doveo u pitanje takav dogovor, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Jennifer Lopez. Evo uživo sa Blađe Kamenom, TD otvoreni studio, 100 dana ljeta, onda već polako grcamo tih 100 dana, nije više 100 dana, sad je malo manje. Troši se to kao što se troši i godišnji odmor. E sad, zamislite, ako ste sad negde na sredini u fazonu 5-6 dan godišnjeg odmora, zamislite kako je ovima što je ono u junu su ga potrošili. Prošlo 300 dana leta od tada, ono gledaj, slušaju nas kako uživamo i kaju se što nisu u avgustu na odmor. E, iskoristite svaki dan, dođite na Kamenovo, pravimo žurku, ide Dolce Vita, pap sa vama, dobro jutro, dobar dan.

ja gledam i u šolju, da znate. Ja sad sam vidio ovdje jedne devojci, ima Č. Čejevara. Muž. Kao Čegavara, Čejevara.

Never Going Home. A šta ćeš kući kad te tamo svi znaju, realno. Dođi ovde na Kamenovo i uživanje. E, ne znam da ste provali, ono izlaze naslovi kao Novak je tu na Primorju, Kupa se uživa, Novak Đoković, onda juče sam vidio Katy Perry kao šeta se ovde tu kao po plaži, lepo. A je neko vidio Kebu? Kebe nema nigde. Zato u Kebino ime ide pesmama Keba.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Povodom dana opštine Gusinje, stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. Različitosti, međunacionalni i međuverski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrednosti moderne, evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović u čestitki povodom dana opštine, ističući značaj dijaspore i ravnomernog razvoja severa. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Sa plaže Kamenovom. Traži se mesto više kao da igramo vruće stolice. Ali normalno kad je danas seksi sreda. Mislim, nije sad, zašto sam tu ja. Ali kad ja odem od tri nešto, kad dođe, tad će biti seksi sreda. Ja i seksi ne ide. Ali, eto, to je danas. Evo malo, ja da probam da pustim nešto što zvuči na seksi sredu. Malo romantike, je veux pleurer, maman, comme toi, ne peux.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: vitelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijske sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Povodom dana opštine Gusinje, stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. Različitosti, međunacionalni i međuverski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrednosti moderne, evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović u čestitki povodom dana opštine, ističući i značaj dijaspore i ravnomernog razvoja severa. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Uživo sa plaže Kamenova, jako se dobro zezamo. Dočekujemo seksi sredu. Nešo vrtio tri, a i do tada pokazujemo ljubav, zašto da ne. Ide jedan smajl. Slikica, smajl, Instagram, story, može.

0: Bad vibes. Samo pozitiva. E, imam jednu ono, nagradnu igru, bukvalno. Sad sam smislio. Ko napravi najbolji story, taguje CD i Kamenovo, dobije od mene piće za cijelu ekipu.
1: A da ekipa ne bude baš više od četvora ljudi.
0: Nemam pare do progo. Dakle, story, Kamenovo Beach i Teddy Radio, tagujte i najlepši dođe ovdje kod mene, pokaže i dobija piće.

0: TDI, samo hitovi.
1: TDI radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM, boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
1: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E, jedan respekt, Crna Gora uvela dva dana plaćenog odsustva zbog onih dana kod devojaka. Svaka čast, respekt. Idemo samo hitovi, posle Magnetika, Ferrari, Ferrari.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno je iz agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili i predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore profesor dr. Srđan Kadić, čime je prema navodima agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu. Vlasti Gvatemale zadržale su najviši nivo pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u Centralnoj Americi, dok je oko 1700 ljudi i dalje smešteno u privremena skloništa zbog opasnosti od pepela i blatnih bujica, saopštili su zvaničnici i upozorili da su ključna naredna 72 sata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

5. avgust, sreda. Uživo sa plaže Kamenovo. Zovemo je Seksi sreda. Naravno zbog DJ-a, nešto koji je došao tamo tri pušta. Žurka se zove Seksi sreda. Ali malo i zbog ovih devojaka ovdje. Svaka čast, čestitam devojke. Vi činite da ova sreda bude seksi. Verovatno imaju neki momaka, ali to ne mogu ja da sudim. Ne, neću. Majke mi. Žene kažu da ima i njih. Idemo, žurka. Na, na, na.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sednica Saveta Agencije za sajberbezbednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno je iz agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili i predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore profesor dr. Srđan Kadić, čime je prema navodima agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu. Vlasti Gvatemale zadržale su najviši nivo pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u Centralnoj Americi, dok je oko 1700 ljudi i dalje smešteno u privremena skloništa zbog opasnosti od pepela i blatnih bujica, saopštili su zvaničnici i upozorili da su ključna naredna 72 sata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

slušate sportski program. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela iz Berševe 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pa će prolaz tražiti u revanšu u Beogradu. Zvezda je imala malo više prilika, ali nije opravdala ulogu favorita. Najopasniji je bio Mirko Ivanić, koji je nekoliko puta zapretio golu Ofira Marsijana, dok je drugu dobru šansu propustio i Bruno Duarte. Ključni trenutak dogodio se u 38. minutu, kada su Mateus i Derek Lukasen napravili veliku grešku u iznošenju lopte, što je Zahiju Ahmadu omogućilo da postigne jedini gol na utakmici. Zvezda je dobila veliku priliku kada je Hapoel od 60. minuta ostao sa igračem manje zbog isključenja Matana Baltakse. Ipak, uprkos pritisku i šansama Muhameda Čama i Marka Arnautovića, domaći tim je sačuvao prednost. Crvena zvezda je do kraja napadala, ali nije uspela da izbegne poraz, pa će naredne sedmice pred svojim navijačima morati da juri preokret i plasman u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona.

0: Slušate sportski program.
1: Trener Manchester City-a Enzo Maresca potvrdio je da će klub biti aktivan na tržištu još neko vreme, iako je do početka nove sezone ostalo manje od 3 sedmice. Na sreću, ovo je ekipa koja ne zahteva mnogo promena, ipak svesni smo da smo ostali bez nekoliko važnih i iskusnih igrača poput Bernarda Silve, Johna Stonesa i Nathana Akea. Sigurno postoje stvari koje moramo da uradimo, rekao je Maresca na konferenciji za medije. Italijanski stručnjak istakao je da je u svakodnevnom kontaktu sa sportskim direktorom Ugom Vijanom i izvršnim direktorom Ferranom Sorianom kako bi procenili da li su timu potrebna dodatna pojačanja. Prelazni rok je otvoren i dok traje sve može da se desi. Avgust je drugačiji period, a od septembra kada se završi prelazni rok situacija se potpuno menja, dodao je trener City-a. Mediji navode da klub sa Etihada pregovara o dovođenju Ayuba Buadija iz Lila. Građani razmatraju i angažovanje novog desnog beka, ali i krilnog napadača, posebno u slučaju odlaska Savinja.

slušate sportski program. Reprezentativac Srbije i doskorašnji član Juventusa Filip Kostić dogovorio je dvogodišnju saradnju sa PSV Eindhovenom, a finalizacija transfera očekuje se u sredu nakon što levi bek obavi lekarske preglede. Kostić je imao i ponudu grčkog AEK-a, ali je odlučio da je odbije i prihvati poziv sa Philips Arene. Srpski internacionalac u Eindhoven stiže kao slobodan igrač nakon što mu je ovog leta istekao ugovor sa Juventusom, a torinski klub nije produžio saradnju. PSV će na ovaj način napraviti dva važna poteza u kratkom periodu, pošto je prethodno postigao dogovor i sa japanskim vezistom Kodai Sanom iz Neca za obeštećenje od 14,5 miliona eura. Sportski program.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor
2: IRCOM, boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
1: Marketing TDI.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Gusinja dan opštine kojim se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na sve one koji su vođeni idealima slobode, antifašizma, univerzalnih vrednosti i ljudskog dostojanstva, svojim delima postavili čvrste temelje razvoja Gusinja i dali nemerljiv doprinos izgradnji savremene i demokratske Crne Gore. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici policije uhapsili su B.E. iz Bara i P.I. iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na autoputu od 100 km na sat, saopšteno iz uprave policije. Oni su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu, naveli su iz policije na mreži X. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske Federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaja i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: dosta zanimljiva danas ekipa. Pričamo o čudnim stvarima, o čudnim ljudima, o čudnim... Znaš, evo, recimo za nas trojicu uvijek neko kaže da smo čudni, jel tako?
1: I meni to pohvala da bilo.
0: I meni je to pohvala.
2: Meni je to pohvala, ja volim. Kažu, ma, nisi baš...
1: Nisi ti baš normalan, da.
2: Hvala, da sam normalan, bilo bi mi dosadno.
0: Da, okay, ali pogledajte recimo svoje okruženje, okrenite od porodice. Znači, bukvalno ono, gledaš svoju biološku, gledaš porodicu i uvijek kad opisuješ, ne znam, brata, sestru, ajke, evo i ne toliko, ali ćale, tu ćeš kažu da je čudan.
1: Naravno, tako da.
2: Čudna je pohvala, meni čak i kažu, čudno malo mirišaš, meni je to pohvala.
0: Kao pa dobro, to ti govorim u programu, okay. Inače ti van programa govorimo neke druge reči vezano za mirise.
3: Čudno malo mirišaš.
0: Svi smo ono hiljadu puta bili u okruženju u toj situaciji da ljudi iz svog okruženja komentarišemo, dobro ili čudan?
2: Ali ja to uglavnom za neke strance govorim. Dođu stranci kao, moj račun je toliko i toliko i to
0: da,
2: ja sam u fazonu, nama je to čudno.
0: Tako je.
2: Znaš, ja sam u tom fazonu da ima neke stvari koje mi smatramo čudnima, nisu u svetu.
1: A zapravo, kad tako kažeš, kad objašnjamo nekog iz svoje okoline pa kažemo kako je čudan, zapravo bi bilo čudno da kažeš, da, čovjek je na mjestu stvarno, za nekog koga gotiviš.
0: Da. On je vrlo jednostavan.
1: Vrlo jednostavan, prost, normalan čovjek sa dobrim uverenjima.
0: Svi bi te pitali što se druži.
1: Da, što se družiš, dosta neki neprijatelj.
0: Tako je. Ajde da vidimo, ajde pošto često to govorimo, ajde da vidimo za koga sve govorimo da je čudan i zašto. Da li ćemo to iz svog okruženja, da li ćemo tog da su mi kao nacija nekome čudni ili neke druge nacije nama. Da li govorite za vašu, ne znam, devojku, ženu, muža, dečka, decu, zašto da ne?
2: Ove
0: roditelje, kumove, braće, prijatelje, Marka Blota, zašto pa kao prijatelje, braće, kumove, zašto govorite da su ljudi čudni?
2: Dakle, tema nam je, naravno, 2 sata pričamo o...
0: O tome, znači, zašto vam je neko čudan?
2: Zašto vam je neko čudan? Tako glasi pitanje danas u antidepresivu. Naravno, 2 sata pričamo o tome, a vaše primjere pišete na Viber 069-3089-399.
0: Tako je. Evo, recimo, mi vrlo često za Stefana govorimo da je čudan. Zašto?
1: Mene pitaš.
0: Da. A zašto ti tebi ljudi najčešće kažu?
1: Evo mi, na primjer, mislimo da si ti čudan. Zašto je to tako? Objasni se čudaku.
0: Da.
1: Zašto govorite za mene da sam čudan?
2: Meni je čudno što nikad neće vlasti.
1: To mi je čudno što neću da, što se ne razbacujem s parama, nego sam umeren.
0: Nije razbacivanje, nego nećeš nikad da platiš račun, da nešto kupiš.
1: Nije istina.
0: Daj mi primjer jedan, kad si nešto platio.
1: Bile su, koliko se ja sjećam, bilo je nekih slatkiša, nekih bananica.
0: To je bilo za novu godinu, to je radio.
2: Ukroj deci,
0: bravo.
2: Deci ukroj dono.
1: Kako ti veze ima, ja sam donio. Ja sam to donio. Tako da niste fair što se tiče ti nekih stvari, to nije čudno.
0: Jasno. Ili imaju neke osobe iz vašeg okruženja, to kažete, ono imam ortaka, ali to svi imamo tog ortaka, ono mnogo gotivim i kao, brate, čudan je lik, ali mnogo je dobar.
2: Pa imamo.
1: A kako ne, imamo. Daj primjer, ajde prvi ti kad se već krenu.
2: Ali vas dvojica ste definitivno to su oni ljudi što kada dobiješ glasovnu poruku od njih, ne smaš da pokušaš
1: u javnosti.
2: To je u ovoj našoj grupi, je kao to je nije, ja ne sam da pokažem ništa. Ali ima dosta čudnih ljudi generalno.
0: E, ljudi, ajde zašto vi govorite jedni za druge? To, imam drugara čudani, Keva, sestra, brat, muž, dečko, devojka, švaler, zašto da ne?
1: Kolege na poslu.
0: Tako je, bravo, da. Zašto, na primjer, nas kao Balkance, stranci smatraju čudnim? Ajde, pišite nam sve to.
2: Viber broj 069-3089-399. Već su počeli ljudi da pišu i naravno 2 sata će biti jako.
0: Oće, sigurno. Evo krenu su poruke, moja devojka čudna, moja žena je čudna. Pišite 069-3089-399. Krećemo da čitamo te poruke za par minuta. Mozart, važno je s kim igra.

0: Marketing TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online
3: chemoimpex.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 6912-0545 Restoran i plaža Kamenovo.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: E, dobro, Bab Stefan i Enes sa vama, Mozart Antidepresiv. Dobar dan i dobrodošli ako ste sad ušli.
2: Fino, udobno se smestite. Neka tetka, bro.
1: Vrh, ne, nego ne smeš mi sad ove poruke. Evo, gleda, ljudi su krenuli, pitali smo vas, danas ćemo pričati o tome šta je vama sve čudno. Za koga i zašto kažete, e, taj moj čovjek, bla, bla, bla, to, ćale, keva, brat, sestra, kolega s posla.
2: Jovana
1: Jeremić, Didi Janković ili ovo. Ili to, ne, zašto ne krenemo to, devojka, dečko, što da ne, sve mu žena. E, zašto kažete za neke ljude da su čudni i evo, mama je poslao poruku, kaže, čudno mi je ime Enes. Da, e, ali pazi ti, meni je ovo super, recimo, ovaj, pap i ja radimo, pazi, pap, stvarno nije baš uobičajno.
2: A meni je prezime, Enes, to, njemu je prezime,
1: da, pap. Da, ne, bitno, tako se nazivamo, ovaj, ja, Enes, ti si nekako, čak i Bucalo,
2: znaš kao, jeste, ja sam čudan ovdje koji se zovem Stefan Popović. Znači, ja ovdje sam diskriminisan u ovoj firmi.
1: Ti si Stefan Popović kao lik sa uplatnice, znaš, evo kad daju primjer, jeste, Petar
2: Marko
1: Petrović,
2: to je brate Stefan Popović. Ti u nekim gradovima lik sa uplatnice.
1: Na primjer, kom?
2: Ali ima već voditelj Stefan Popović. Ima već Stefan Popović vojte.
1: E, ima li za vrlo?
2: Zauzeto je to. Ja ću vidjeti to. Ima glumac neki Stefan Popović.
1: Glumac ima, da.
2: Ima, znači.
1: Pazi, Stefan je i voditelj i glumac, a i voditelj i glumac su te prešišali.
2: Ja čak imam drugara Stefan
1: Popović. Zašto za neke stvari kažete za neke ljude zapravo, e, taj je čudan zato što, pišite na Viber 069-308-9399, evo Tina kaže, slušam vaš radio, divna melodija, divni ste, volim vas, hvala Tina.
2: Da, to je malo pre što je pustio MS.
1: Da, ovaj, ta stvar, tako je, 069-308-9399. Stefane, šta kaže Mića?
3: Kaže Mića, za sve Srbe ceo svet komentariše da smo čudni zato što kad su zadušnice nosimo hranu na groblje i jedemo, na... to je njima
1: da,
3: strašno.
1: To je stvarno, da, nama je to nekako to, ok, kao navike što gledaš ceo život, da. A sad ti zamisli stranac koji gleda kao gde nose tu hranu, koji je, ko što je lepo torti čuti, to je za groblje.
2: Kaže Nedeljko, kompletna nacija je čudna, inače moj kolega je vrlo čudan, stalno nam pričamo o zemaljcima i svetskim katastrofama. Redovno je kupovao Zonu sumraka. Zona sumraka je možda jedan od jačih ono časopisa novina, kako se to zove, da izmišljaju ljude sa tri glave.
1: Tako je.
3: Da, da je naslovna strana pingvinsa kao krstom.
2: Da, da, da, iscrtao mu se krst, ono i oči mu se.
1: Rođena beba koja ima oči Noja i nema kosti.
2: To je najjače, najjače na svetu.
1: Da, da, da.
2: Treba sam češće da kupam.
1: Bukvalno najjače novine koje postoje.
2: Neko je najmanje lašao. Šalim se, šalim.
1: 069-308-939, šta još kažu dalje, poruki izgleda, će ostati samo Stefan, je ne sa vama, papi dobio otkaz, ajmo dalje. Ajmo dalje.
3: Kaže, koliko može biti čudno da vidiš onog istog čoveka u dve ulice koji stoji po čitav dan tu i priča nešto sam sa sobom.
1: A creepy stvar?
3: Creepy stvar je da sam par puta videla čoveka prosjaka i njegovu smrtovnicu nakon određenog vremena.
1: O Bože.
3: S godinu posle što sam videla smrtovnicu njegovu, videla sam ga par puta u gradu.
2: 5 godina posle.
3: Aha, ovo je sad vezano za ovo, to, zonu sumraka. To
1: piše 5
3: pričao.
1: Godina posle, ovaj čovjek pročita A5, šta si pročita? S 5 godina.
2: S godina
1: posle. Dobro, Stefan više neće čitati poruke. Ovaj, ali ovo jeste čudno, mislim, malo je creepy. Jeste. Sad kad smo već kod zone sumraka, ali hajde da ti moram na to. Koji su ljudi čudni? Dejan je poslao poruku na Viber, poslao nam je one fitness bliznake.
2: Baš je čudna ringla.
1: Baš je čudna ova ringla.
2: Carica su, carica.
1: Jesu, ja ih obožavam, one su toliko svoje da je meni to, da meni to fenomenalno. Dalje Viber 069-308-7646.
3: Kaže Tamara, zapadnjacima su Italijani i Španci simpatični kad glasno i brzo pričaju i mlataraju rukama, a mi smo čudni za istu stvar.
1: Da, zašto misle da se svađamo.
2: Imam ideju, zato što naš jezik verovatno njima zvuči ne znam, nekako. Moćno, mislim još. A ovi su... Parlare, mu kjerujem.
1: Parlare, mu kjerujem.
4: I onda kao smo medvedi kao.
2: Pa tako ne
1: lupam.
2: Da.
4: Oštro je neka.
1: Moguće.
2: To je zbog toga. Šta Balkanci smatraju čudnim, pišite na Viber 069-308-939.
1: Ja ti smeš da kažeš recimo, evo, deli život sa jednom osobom, već koliko, ko si ti Ivana zajedno?
2: Jednom osobom, pa sad si me uhvatio 2008.
1: Da, to je 7 godina. Sad vam je 8. Da, ušli ste u 8. Da, što se kaže, i evo, zašto bi ti, slušaj Ivana sad.
2: Nadam se da
1: dobro,
2: ne.
1: Nadam se da ne, dobro. Ako sluša, kaži, zašto misliš da je ona čudna? Ali pazi, možda sluša.
2: Pa,
1: Ivana, kad bi krenula o tebi da priča, druže, trebalo bi 3,5 sata.
2: Meni je recimo čudno što doživi fraz kad ja u farmerkama sednem na krevet koji se spava. Aha. Ona doživi nervni slom. Tu spavamo!
4: Bio svuda.
1: Što sudar pesnicu pokrati. Ko čita, brate?
2: King Kong. Ja Tarzan moja Jane, razumiješ? Ono, bio sedeo, mi spavali, razumiješ, ovo će me ubije.
1: A brate, ti si čudan što sedeš na prljim farmerkama, brate, na krevet čisto.
2: Verovatno, ja sam tu zumljeno, to je normalno.
1: Brate, jel ti kapiraš da ti u svađi sa Ivanom izgubiš i kad Ivana nije tu, brate?
2: Da, to se dešavalo, jes.
1: Brate, Stefane, evo sad, okej, ti si, okej, imaš bivšu ženu, ali recimo, evo, i za bivšu ženu i neke bivše devojke, nebitno, zašto bi rekao za neke žene s kojima si ti bio u vezi ili odnosu da su čudne, osim što su bile s tobom?
4: Da su čudne.
1: Šta ti je ta neka čudna stvar kod njih?
4: Pa ne znam, to neka kao ta neka pasivna agresija i to, kad je kao sve okej, a u stvari kao si u problemu neko.
1: Jeste, da,
4: to
1: kapiram.
4: To mi je čudno.
1: Kapiram.
0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Antidepresiv. Pa bi šta kažu poruke.
2: Kaže Bojan, moj kolega je čudan jer ima problem sa parnim brojevima. Upisuje samo neparne brojeve, na primjer alarm mu je u 601. Znači on je 600. Ja imam neke tripove, to recimo kad pojačavam TV, ne sme na neparni da bude.
3: Znači, meni je na neparnom, na primjer u kolima, radio na 13, 15, 17, nema šanse na parni.
2: Ne može, ja moram 12, 14, 10.
1: Ne znam da si upoznat da se obsesivno kompulsivni poremećaj rešava na psihoterapiji.
2: Siguran sam,
1: da kreni,
2: siguran sam,
1: da
2: ali on mi ne smetaš uvek, to je isto kao kada, isto su mi čudni ljudi, kad pričamo iz ličnog iskustva, što šutnu kamenčić i onda moraju da ga odšutiraju do kuće.
1: Naprimjer ti.
2: Naprimjer ja. I isto ako već pričamo o čudnim ljudima, ja imam to da kad hodam knezom imaju one kocke, ne te one kocke,
1: da.
2: Ono kao linije,
1: da.
2: Ja ne smem petom zgazim na liniju.
3: Nego a to moram, ti je ostalo nešto od detinjstva.
2: Moram tačno da idem
1: čekaj,
2: tačno.
1: Samo petom, ne smeš prstom?
2: Prstom nekad smem.
1: Aha, a petom
2: ako
1: ne smeš.
2: Ako je premala ta kocka, smem prstom, ali petom ne smem.
1: Dobro, to ima logike, jer ko zgazi liniju, voli čeka Iliju, je li to? To ti je ostalo kad si bio mali, brate?
2: Ne znam za to.
1: Kako ne znaš?
2: Ne znam života.
1: Su bili mali, to smo pričali. Ko zgazi liniju, voli čeka Iliju. Niko ne zna ko čeka Ilija, ali kao ne možda ga voli.
2: Ja vidi kako su rimovali u to doba.
1: Morali smo rimu jer nismo imali još papira.
2: Da.
1: To, da, prozivamo je nešto što je mater. Dobro. Hsve, kaže na Viberu, čudno mi je da osoba vozi auto, ima slušalice na ušima i tako sluša muziku. Ovo nije čudno, ovo je prečudno, ovo je kršenje zakona i ovo ne sme se raditi.
2: To je možda ono, onaj ko nema Bluetooth pa drži kao da priča. Znači,
1: ne može da držiš obe.
2: A dobro, ali on ne vidi obe, on kad vozi gleda jednu stranu.
1: Ovo je rekao obe.
2: Dobro.
1: Molim lepo. Dobro, kaže dalje Viber 069-308-9399. Bucalo, šta kaže Vukašin?
3: Čudni su mi ljudi koji ne jedu luk bilo koji, onog mi je sumnjiv i prevrtljiv, a to jeste istina. Moraš da jedeš, to ti je urođeno da jedeš luk, jeste. Bilo koji, nema šta.
1: Kako možeš da jedeš, vete sarmu bez luka,
3: nema šanse.
1: Roštilj bez luka.
2: Jadan luk. Jadan luk, stvarno, istimo se lik da ga ne jedemo.
1: Da. Da
2: raste u zemlji, da ga iskopaš, plačeš da ga...
1: Sakrio, brate.
2: Sakrio se, da. Ti ga sečeš, plačeš da ga sečeš, smrdi, jeste. Loše ustima i ideš liče u svako jelo, bez problema, svuda te stavljamo.
1: Stvarno, to je baš dobro.
2: Jadan
1: što
2: luk.
1: Mi volimo toliko luk, on realno smrdi.
2: Icimo
1: ali prelep je, brate.
2: Icimo se, brate, da ga ne jedemo, mi svuda ga jedemo.
1: Da ga ne sečemo, mi na što fitinije.
2: U sandvič stavimo luk.
1: U praziluk stavimo luk. Dalje, Viber 069-308-7646. Bucalo, šta kaže Vlada?
3: Meni je čudno ono sinovanje poruka kod mlađe generacije. Kao nije u redu otvoriti poruku i odgovoriti na istu, a okej, potpuno iskolirati. Ovo je pravo. Jeste. On je čudno, ovo je bezobrazluk. Nema da sinuješ poruku, ma da, ili odgovori, ili napiši zauzet sam, ili tako nešto, ili nemoj jednostavno da otvoriš poruku.
1: Slažem se.
3: Da, baš onako ružno, malo.
2: Ne, zato što ne fermaju klinici, baš ih briga. U fazonu su, šta? Neću ja. Mi bi trebali nešto i da naučimo od njih. Oni sad, mi nemamo izbor.
1: Jeste,
2: ovo je neko pozove, ja se odmah javljam, kao, ovo je neko pozove, ja odmah odgovaram.
1: Svi tako
3: vaspitani,
1: zato što si dosadan.
2: Pokušavam da naučimo dece.
1: On je sad u jednoj tranziciji gde uči nešto, pusti ga. Na tebi testira. E, ali zašto je meni kad smo kod tog dopisivanja, koji su ljudi meni čudni? Bura, a to si ti, pape, imam potrebu da prođem kroz telefon glopanju ako ti stegnem. Znači, ja ako treba, slušaj Bucela, ja treba papa nešto da obavestim. I ja, brate, sastavim referat, pritom da ne bi gubili vreme, ja objasnim sve, da nemam osta mjesta za potpitanje. Ja mu sve napišem, bajku i odgovori, okej.
2: Okay. Ema ta što sam znao.
1: Gledaj, kad mi odgovoriš, okej.
2: Okej, top, i onaj like, kao to.
1: Da, i kad mi baci like na poruku.
3: A, to da izgoriš.
1: Češ mi palac, lomio.
2: Jako mi mrzi.
1: Pite, znaš ti koliko sam se ja iscimo da ti napišem i ti odgovoriš, okej.
2: Okay. Imam, znači, koristim belo srce. Iz nekog razloga kao da ne bude crveno, kao hvala, to je hvala, imam kao palac, to je ok, i imam onaj kao što steže pesnicu, kao vrh. Kao, to je. I to je moja komunikacija.
1: To su ljudi koji
2: komunikacija.
1: Tebi treba oduzeti telefon.
2: Slažem se. Ja bih volio da mi oduzeti telefon.
1: Objasniš mi zašto belo srce?
2: Ne znam, gledao sam ono i koliko mi je bilo belo.
1: To za mrtve, valjda.
2: Ne,
1: mislim
2: se, a ima neko stavlja crveno, pa onda ja kao belo, onda on promeni u crno, pa ako je grobar.
1: E to crno je za groblje.
2: Ne, kao crno-belo i crveno-belo. To bude, mu bude neprijatno.
1: E, evo, nekad si poslao konačno da se dotaknemo i voljenih osoba, muž, žena, dečko, devojka, švaler, švalerka, ko već šta ima. Zašto za njih kažete su čudni? Pišite na Viber 069-3089-399. Šta kaže nekad?
2: Dobro mu je poruka.
1: Ajde.
2: Iskreno, kaže, meni je čudno kod moje žene što uvek pominje vetar kad priča o vremenu. Hladno je, ali još ovaj vetar. Kaže, toplo je, ali bar vetar malo onako osveži i vrhunac je kada je samo vetar napolju, onda je katastrofa. Mislim da je naljutim čak i kad više ne komentarišem, samo mi se po faci vidi.
1: Čekamo i vaše poruke 069-3089-399. Pap Stefan, Enes Bucalo, svi smo tu sa vama i Mozart. Do 6 pričamo o tome šta je vama čudno kod drugih ljudi.
0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Onyx.
1: Vijesti.
2: Vijesti.
1: TDI Radija.
3: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Gusinja dan opštine kojim se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na sve one koji su vođeni idealima slobode, antifašizma, univerzalnih vrednosti i ljudskog dostojanstva, svojim delima postavili čvrste temelje razvoja Gusinja i dali nemerljiv doprinos izgradnji savremene i demokratske Crne Gore. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susednoj Albaniji nisu dali očekivane rezultate, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici policije uhapsili su B.E. iz Bara i P.I. iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na autoputu od 100 km na sat, saopšteno iz uprave policije. Oni su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu, naveli su iz policije na mreži X. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske Federacije i izbegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: samo hitove ređemo na Teddy Radio kao i uvek. Stefan Bucelo i Enes u ovom trenutku sa vama. Nastavljamo dalje antidepresiv i pričamo, Stefano, o čemu?
1: Pričamo o čudnim stvarima, čudnim ljudima, čudnim kolegama.
0: Evo na primjer
1: čudnim,
0: tebi. Ja kažem, Stefane, meni. Šta pričamo? Da. Stefan je krenuo priče i provalio da ne stoji pored mikrofona. Radijski voditelj.
1: Laptop kao.
0: Možeš da pričaš u mikrofon.
1: Da, da, ima nas.
0: Zašto vi za neke osobe oko sebe, čak i za ove vaše ko znate, zašto za njih kažete, brate, ono, evo te ortak ili kjeva, ćale, sin, nebitno, kažete da je čudan.
1: Da, pišete primjer na 069-3089-399. Evo meni čudno kod moje žene što jede burger sa ananasom, na primjer. To slatko i slano kad se meša, meni to nije baš ono.
0: Da, ja to na primjer obožavam da pravim te kombinacije, ali sad mi žao što pap nije to, zašto pap mene jako voli da proziva za recimo moj odabir hrane. Ja dođem ovdje i ispričam.
1: Jeste, ti imam burger od spanača.
0: Nije od spanača, nego od karfiola.
1: Jeste, od karfiola.
0: To je točno, od karfiola.
1: Triple karfioliš.
0: Jeste. Ja sam njima rekao da ja pravim najjači grilovani karfiol na svetu, odgovorno tvrdim da pravim najbolji grilovani karfiol. Jeste zezuto što nemam baš mnogo konkurencije. Pravi da, niko da mu ja dokažem da je moje bolje.
1: Bukvalno najbolji si u tome.
0: Ali, tako je, ali ja znam, ja nikad neću zaboraviti papovu facu kad me vidio, kad sam ja došao na radio, donio klopu i što mu dao, ajde da podelimo. Pravio sam musaku sa karfiolom.
1: Ali dobro, to je okej, ali ovo
0: je ti bucalo.
1: Meso i ananas. Ne znam, meso.
0: Tako
1: i...
0: je, to je čudnije, ovo moje
1: paši.
0: Ovo je čudno, ovo je karfiol.
1: Jeste, da.
0: Okay. Hvala vam celo. 069-308-9399. Šta još imamo od poruka, Stefani?
1: Kaže, Nemanja, živim dugo na Malti i oni nikako ne mogu da nas shvate kako mi jedemo paštetu i pijemo jogurt. Uopšte kako pijemo jogurt uz hranu. Naprimjer, i kad sam bio sa malteškim prijateljima u Srbiji, oni se nisu usudili da piju jogurt uz burek, što je meni neshvatljivo. Jeste da, stranci, nešto s tim jogurtom?
0: Zato što su maltečni, znači sam Malte. Zato ja kažem, svi Kinezi maršu Japan. Ako ne pijete jogurt...
1: Ti će meni jogurt da ne piješ uz burek.
0: Brate, kako možeš bez jogurta?
1: Kako
0: jogurt?
1: Čaj da piju, znaš.
0: Pa kako kapicu, čaj uz burek,
1: pa,
0: brate?
1: Tako su odrasli, znaš. Tako su odrasli čaj uz burek.
0: Da, čaj
1: uz
0: burek.
1: Bilo, pa, nije bilo lako.
0: Pa. Nemoš jogurt.
1: Tako jedu čaj.
0: 069-308-9399. Kaže, Sale, zašto je muzika najbolja tokom antidepresiva? Zato što smo mi najbolji i onda svaka pesma ti uz nas ide.
1: Da, mora da bude bara bar s nama.
0: Tako je, sad i Ivana Jordan da ide, bilo bi to.
1: Da, ono, sami početci, Ivan i Jordan.
0: Jeste. Dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, ja čekam da se ti malo raspričaš, da malo, brate, kreneš, ajde. Ono, aj pljuj svoju okolinu, neki drugare.
1: Oću, meni je čudno, mada je to više ne kultura, ali, ne znam, čudno mi kad nekome kažeš dobar dan, ne odgovori ti dobar dan. Čudno mi kad nekome nešto pričaš i on na kraju tvoje priče krene svoju priču.
0: Da.
1: I onda smenjujemo priče. Znači,
0: brate,
1: ja ispričam priču,
0: samo,
1: da, i kao neko krene potpuno nevezano nešto i onda ti saslušaš, pa ti svoje, pa opa, bukvalno za ono čemu se radi.
0: Brate, bukvalno nemaš da pričaš. Znaš šta je meni, ja sad moram opet na papa da se osvrnem, malo pre nego što je počela emisija, nas dvojice sami ovde, i papa ima tu odvrnu tendenciju da drnda telefon i priča s tobom. Pritom vidim da me ne sluša i ja ga onda kuleram, neću, pričam, brate, drndaš telefon. I on vidi da ja ćutim, to jest ono počinje da detektuje i dalje ako drnda telefon. Kunem vam se, ne pomako se s mesta, ovako išla konverzacija. Pap priča sam s sobom i kaže, šta ima, brate, a?
1: Yes,
0: ne, čekaj, slušaj. Šta ima, brate, a? Šive, on kaže, reci, brate. Šta, brate, kao reci kako je došao. Šta, brate? Ti čuš da ne sluša.
1: Ne sluša. Nije
0: prisutan. 069-308-9399. Bucalo, šta kaže Anja?
1: Čudni su mi ljudi koji ne piju, ne puše, žive život po pravilu.
0: Jeste, to je zamisli, brate, upoznat čovjek koji nema ni jedan poruk.
1: Dobro, ali ona je rekla jeza, brate.
0: Dobro, nije baš jeza, ali jeste prečudno je, brate.
1: Čudno je, da.
0: To su ljudi koji su spremni sa Bucalo, molim te,
1: pročitaj ostatak. Hoćeš ti ovo da pročitaš ili ja?
0: Ja ću ovo da pročitam.
1: Bucalo, molim te,
0: ozdobu ja. Bucalo, pročitaj ti ostatak poruke, da.
1: I podrška za Enesa koji spava u čarapama nije jedini, ima nas.
0: Hvala,
1: da spava u trenerci čarapama.
0: Da, ja trenerku upašem u čarape.
1: To niko nije ovde spomenuo, ali...
0: Molim, to je nešto moje ostaje. Ti spavaj kako želi, to je tvoje. Pusti ti ovo moje. E, ljudi, zašto vi za neke ljude u svom okruženju kažete da su čudni? Šta vam je to čudno kod ljudi? Pišite na Viber.
2: radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Marketing.

0: TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tata, oni me vodi to Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo, tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Радио представля Антидепресив. Спонсор Моцарт. Важно е с ким играш.
1: Е, хайде ми да извучамо тему из джепа за оне кои су раде до 5, па сад доклучили мало да о чему су причали тамо о 4. Стефане,
2: причамо о шта нам е то чудно код других људи, чудне навике, код небитно пријателја, родбине, код дечка, девојке или на послу, код колега, шта је то, које су то чудне, да.
1: Све, у суштини шта је нама Балканцима чудно једни код других и ко је чудан.
2: Да.
1: Ај тако кажем. Буцало, имаш ти неки пример и па да чујемо поруки које су тизале на Viber 069-3089-399.
2: Ако сме код колега, ти што си данас обо две различите патике.
1: Не, јесам.
2: То ми јако чудно.
3: Што си ту радио, да би био посебан?
1: Не, нешто ми је било, сиђали су ми собе и купио сам обе, ја подигао сам сада видео.
3: Ако си модеран, друже.
2: Nije, dobro mu stoji, dobro stoji, nije...
1: 4000 mi dali kao kuzin, kao i 4000 su jedne. Rekao, daj dve. I kao mu popust, ne znam, 20% i ja rekao, aj možda furam kao različite patike. Možda sam kao cool, u stvari me svi prozivaju ko vidi ludak.
2: Svi smo, da.
1: Baš čudno. Šta još ima čudno, šta pišu na Viberu? 069-3089-399.
2: Kaže, Viber Anja podržava Enesa, kaže, naravno, trenerka koju je upašen u majicu, da nigde ne može ući hladan vazduh.
3: Ali Enes ima i duks.
1: Da, Enes je malo pre rekao da spava sa čarapama, trenerkom, skafanderom i babinim vuninim džemperom, razumeš? I deda mrazom tu kao ho ho ho. Pored, šta kaže Đarma, šta mu je čudno?
2: Kaže, Đarma, meni su čudni moji Zrenjaninci jer jedu hleb uz pire krompir, a ja sam čudan mojim nekadašnjim kolegama jer jedem kombinaciju pire krompir, pirinač, piletina, kao ne idu zajedno ugljeni hidrati i ugljeni hidrati. Đarma, kaže. Jeste, ima to da nešto ne ide. Ja jedem hleb uz musaku, hleb uz špagete.
1: To baba je u fazonu kad vidi da ne jede hleb, mislio sam bolest.
2: Da. Nešto nije u redu sa njim.
1: Da jedeš hleb, čoveče. E, kad smo malo zakačili o to baba porodica, ja, moj ćale jako čudan, ne znam kakvi su vaši roditelji, ali moj ćale je čudan i postajem polako ćale. On ide po kući i gazi svetlo. Jer ne znam da li imate to.
2: Imamo kako.
1: Kao da se ne troši struja, ide i gasi svetlje. Onda smo mi u jednom momentu u mraku vlejimo, uzapalimo sveću, razumeš?
2: Da se uštedi.
1: Da se uštedi. I mrakače. I sad uvatim sebe posle 20 godina.
2: Isto to radiš.
1: Ja idem i gasim svetlje.
2: A čekaj, samo za to ili baš striktno vodi računa da se uštedi, da se ne baci neki deo mrva od hrane ili nešto?
1: Ne. Samo za to i onda sam skapirao da uopšte nije ni do to, nego kao što bi. Kao što bi trošili sijalicu i struju? Znači, uopšte nije ni do para, nego je kao što da gori svetlo kad može da bude mrak?
2: Tako je.
3: Ne znam, moj ćale skuplja one račune, mora to 10 godina da bude. Struja, koverta za struju, 10 godina. Poslije 10 godina se baca.
1: Da.
3: Ali 10 godina mora da bude.
1: Jeste. I mene su savjetovali da to treba tako. Da treba, ne znam, skupljaš, jer će možda neko iz EPS-a da dođe i kaže, evo, niste uplatili, kažeš, jesam, pa niste, pa je...
2: Za 2006. mi izvodimo, da vidimo.
1: Realno ti reći, treba bacati te neke stvari, bravo za primjer.
2: Kaže, Helena, ćao, ja sam Helena, meni je čudno što dve babe u mojoj ulici pričaju preko ograde, a kapije su im na 3 metra udaljene. A, da, usput nije problem, da li može pozdrav. Pozdrav, Helena.
3: Ali to je draž, to nije više da li si ušao u dvorište ili izašao, nego ta emocija kad se priča preko ograde, znači kad preleću, znaš, ima nešto.
2: Da, čuju i neko pa prođe, pa vidi da su one dve prijateljice, su bliske. Da, jeste.
1: Još ima dobra caka što uvijek možeš okreneš.
3: Da.
1: Ako kad ti jedna uđe, ne možeš da isteraš iz dvorišta, a ako u svakom momentu svaka može da otkaže to druženje preko ograde. Šta kaže Sale Bucalo, šta je to čudno Balkancima? Ko je čudan?
3: Meni je čudno kako moj kolega ima i ženu i devojku i sve uspeva da postigne da su obe zadovoljni, živa istina.
1: Svaka mu čast.
3: Iskreno, svaka čast.
1: Jel vi mislite da je to izvodljivo? Mislim, okej, kad pogledamo nas nije, ali generalno ljudi...
2: Ima i ženu i devojku i sve uspeva da postigne sve obe, kako je dao, ali zavidno rekao.
3: I sve uspeva da postigne čovjek.
1: Ne, ali mi se ne bi družili sa takvima koji varaju svoje žene. Ja ne znam, možda ljude koji varaju svoje žene. Jel tako, Enese, znaš ti neko
2: ko vara žena?
1: Samo se proderi.
4: Znate šta je fora, ja sam čuo da tamo negde u svetu postoje muškarci koji varaju žene. Ja sam to stvarno čuo da postoji, ali evo budite sad, evo, sva četvorica su muškarci. Da li ste čuli nekad za nekog svog drugara ili bilo kog muškarca da varaju žene? Ja nisam. To Amerikanci. To tamo, brate, jest, u Americi, oni, oni Kardashian i oni...
3: Tako je, one njihove reality zvezde.
4: Ma i ti, bre, neću da čuvati
3: zapadne vrednosti, ma beš.
1: Mi kad neko priča o tome, mi ne družim.
4: Ja dobijem potrebu sada kao pub da opsujem i da kažem, ite bre u peršun sa time, bre.
1: Ti lepeš, agre.
3: Da, jest, jest.
1: Eto, hvala ti, ja mislim, znači, eto, mi u suštini to ne radimo, ne znamo nikog. Šta je još čudno, čudno ovaj, Balkancima, Viber 069-308-9399, šta kaže Vesna Vucalo?
3: Jel se računa prijatelj Stipsa na delimično važnoj funkciji u državnoj firmi koji obožava... Stefano Sabornik, koji obožava da se grebe na prijemima sa besplatnom hranom i pićem, a kad, kad smo nedavno sa...
1: Čekaj, na sačke samo Vucalo naučio čitao.
3: Nije savladao malo slovo G.
4: Nedavno se
3: gledamo. Ja mu kažem da ostavi bakšiš devojkama, on kaže boli me ovo. Ovo je stvarno malo onako...
1: Jeste čudno, ali sam skapirao da Stipse najviše pare imaju. Uvijek imaju najviše para, zato što ne troše na gluposti. Znaš, ja sam kao ono široko i nikad nemam, razumiješ. Šta je Balkancima čudno, Stefane?
2: E, ovo kaže Mila. Ćao, meni je mnogo čudno kod muškaraca kad ne žele da nauče da voze, a imaju uslove i za auto i sve.
1: A to je malo čudno, da. Ne želiš da nauči da voze.
3: Možda neće da vozi.
1: Da. Što neće?
2: Ako si ovo dobro došao do zaključka,
1: ne žele.
2: Zato što neće. Zanimljivo, možda neće.
4: E, a recimo, Bucalo, jesi razmišljao o tome da radiš kao profiler u MUP-u?
1: Ne, on je. Profiler mi je.
2: Kako je analitičara smo doveli? Pazi sad ovo, imam teoriju. Možda neće.
1: Evo, rekla je, Iles je rekla, ne startujte Bucala. Evo, idemo ga ne startujemo, pa se vraćamo pritom.
3: Hvala, Iles.
1: Da, to kao naši IT-evci, samo ne startujte, to je to.
0: Mozart, važno je s kim igraš. Antidepresiv.
4: Viber 069-3089-399 kaže, evo, moj ortak je jako čudan, nikada ne ostavlja bakšiš u kafiću. Stefane, evo, počeli su tvoji prijatelji.
2: Nije, ostavim ja, nemojte tako, ostavim, nemojte da...
4: Svarno, račun je bio 127, on je rekao 130, u redu.
1: U redu je.
2: Nemoj da zezim.
1: Šta mi je najneprijatnije? Što nekad i ne želim da ostavim? U pozornu sam, nisi bravo, zaslužio, ali on krenu onako funjerski 100 dinara, aha, pa 50 dinara, pa 20, pa 10, pa 5, pa 1, pa 0,5, i kao čekaš, ti čekaš 20 minuta, čekaš taj dinar i u pozornu si, dobro, aj navuko si me. Ok, razumiješ.
4: Kako padnemo to je, ali da, nekad stvarno, ja uvijek ostavim bakšiš, ali kao nekad neko stvarno nije zaslužio, jer je kao bio drzak, bio bezobrazan, bio je ne znam ni ja šta, meni bude neprijatno da mu ne dam.
1: Jeste, jeste, ti si kriv svakako ako ne daš
4: da. To je baš čudno. Dalje Viber 069-3089-399, šta kaže Mila, Stefane?
2: Najgluplje kod mlađih generacija je to što kada se potrudiš da im objasniš, oni su u fazonu, da, razumem.
4: E, ali oni imaju to, ali to smo i mi imali kad smo bili klinici, pogotovo dečaci. Gledaš onaj pogled, ono, blago teleći.
2: Kroz tebe.
1: Da, pogled smaraš kaži.
2: Ničega.
4: Da, jeste. Da.
2: Gledate i kao, da, kao.
1: Jeste, da.
2: To s osmehom je kao ekstilo reakcije.
4: Tako je, evo neko kaže upalite live da vas gledamo. Gledajte nas putem MTS kablovske, imamo TDI TV kanal.
1: Tako je, imaju sajt TDI radio, imaju aplikacija TDI radio, bit će na YouTube-u TDI radio, bit će na Instagramu TDI radio, na TikToku TDI radio,
2: TDI radio.
1: Možete uživo sediti to za studiju malo.
4: Ukvalno, evo, ja ga gledam sad i ja sam šokiran.
1: Sve imamo.
4: Sve,
1: samo da, imamo isto.
4: Napisat ću mašini, nas isto ima.
1: Napisat ću mašini.
4: Samo tamo TDI radio.
2: U frižider, ono, kada se zatvore, kao da zatvoriš i TDI radio.
1: Ovdje, kad knezom šetaš, ovaj lik svira TDI radio.
4: Da.
2: Ulični svirači.
4: Tako je, momci, moramo da završavamo lagano. Šta smo, ajde podvučemo crtu. Sad znao sam da će sad. Tako je, to su ovi crtači. Dakle, šta smo skapirali? Dosta primamo predrasu da sve što radi neko drugi nama je čudno.
1: A da.
4: A niko nije sebe zapitao, čekaj, da li sam ja nekome čudan i zašto?
2: Jesmo kad se prepoznajemo u svim tim primjerima, kad smo fanu, da, ovo ja radim, ali da, čudno je i meni.
4: Laž. Sad, znači, svaka poruka koja je izašla, a da se svako od nas prepoznao, svi smo rekli, pa nije to to čudno.
3: To čudno. Dobro, bez veze, primjer, idemo dalje.
1: Ne prihvatamo
4: nikak. Ne bi prihvatili.
1: Nije čudno ono što ti radiš.
4: Tako je.
1: Što ti radiš, to je okej. Okay. Što tako drugi je. Rade je čudno.
4: Tako je, to je normalno. Ej, ljudi, nadam se ste uživali prethodna dva sata. Pap Stefan, NS Bucalo, bili sa vama.
0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

Svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava. Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Službenici sektora za borbu protiv kriminala FAST tima za ciljane potrage uz podršku nadležnih odeljenja bezbednosti po naredbi suda izvršili su pretrese u Podgorici i Kolašinu, uključujući objekte koje koristi bivši policajac Nebojša Bugarin, za kojim je raspisana međunarodna poternica, nezvanično saznaje portal radiotelevizije Crne Gore. Na deonici puta Mehov Krš Špiljani, most Mehov Krš kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će 6. avgusta u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, potpuna obustava saobraćaja, saopštili su iz uprave policije. Kako ističu, za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području. Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata novopazarcu SS, osumnjičenom za nanošenje lakih telesnih povreda, kao i državljaninu Bosne i Hercegovine BA zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. Iz ulcinskog ODT-a saopštili su da je to tužilaštvo osnovnom sudu u tom gradu predložilo i određivanje pritvora tim osobama. Predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Crne Gore u Savetu Agencije za sajberbezbednost Goran Dragaš saopštio je da neće učestvovati u daljem radu Saveta dok se ne obezbede zakonski uslovi za njegovo funkcionisanje, navodeći da predsjednik Saveta istovremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise, što, kako tvrdi, predstavlja nepravilnost i potencijalni sukob interesa, prenosi portal radio televizije Crne Gore. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a ponegde je moguć kratkotrajan pljusak ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija. Službenici sektora za borbu protiv kriminala Fast tima za ciljane potrage uz podršku nadležnih odeljenja bezbednosti po naredbi suda izvršili su pretrese u Podgorici i Kolašinu, uključujući objekte koje koristi bivši policajac Nebojša Bugarin, za kojim je raspisana međunarodna poternica, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Na deonici puta Mehov Krš-Špiljani, most Mehov Krš, kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će 6. avgusta u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, potpuna obustava saobraćaja, saopštili su iz uprave policije. Kako ističu, za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području. Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata novopazarcu SS, osumnjičenom za nanošenje lakih telesnih povreda, kao i državljaninu Bosne i Hercegovine BA zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. Iz ulcinskog ODT-a saopštili su da je to tužilaštvo osnovnom sudu u tom gradu predložilo i određivanje pritvora tim osobama. Predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Crne Gore u Savetu Agencije za sajber bezbednost Goran Dragaš saopštio je da neće učestvovati u daljem radu Saveta dok se ne obezbede zakonski uslovi za njegovo funkcionisanje, navodeći da predsjednik Saveta istovremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise, što, kako tvrdi, predstavlja nepravilnost i potencijalni sukob interesa, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a ponegde je moguć kratkotrajan pljusak ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 5. avgust, Seksi srijeda, Nešo. Četvrtak 6. avgust, Bokambers. Petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo
1: Impex. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust, Džejla Ramović. 2. avgust, Sloba Radanović. 3. avgust, Nataša Bekvalac. 4. avgust, Teja Tajirović. 5. avgust, Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBB, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Dok raste pritisak na Iran zbog blokade Ormuzskog Moreuza, izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, inače će Iran biti veoma snažno pogođen, dok IDF saopštava da je uništio tunel i skladište oružja Hezbolaha. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i balističkim raketama na Kijevsku oblast, gde su izbili požari na više lokacija, a oštećeno je i više skladišnih objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sjedinjene Američke Države nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina proizvodi rakete presretače za sisteme Patriot, uprkos tome što je američki predsjednik Trump nedavno doveo u pitanje takav dogovor, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovane izvore. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Iran i Oman nastavili su razgovore o obezbeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, u kom Teheran želi kontrolu nad ulaznim i izlaznim pomorskim saobraćajem, uz mogućnost intervencije ukoliko je to potrebno. SAD su zabeležile napredak u tim razgovorima, ali sporazum još nije zaključen. Počela je i sedma runda pregovora Libana i Izraela, a koja se održava u Rimu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima identifikovali su RV iz Podgorice. Vlasti Gvatemale zadržale su najviši nivo pripravnosti nakon erupcije vulkana Fuego, jednog od najaktivnijih u centralnoj Americi, dok je oko 1700 ljudi i dalje smešteno u privremena skloništa zbog opasnosti od pepela i blatnih bujica, saopštili su zvaničnici i upozorili da su ključna naredna 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala FAST tima za ciljane potrage uz podršku nadležnih odeljenja bezbednosti po naredbi suda izvršili su pretrese u Podgorici i Kolašinu, uključujući objekte koje koristi bivši policajac Nebojša Bugarin za kojim je raspisana međunarodna poternica, nezvanično saznaje portal radiotelevizije Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na deonici puta Mehov-Krš-Špiljani, most Mehov-Krš, kod skretanja za Tutin na teritoriji Republike Srbije na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom će 6. avgusta u periodu od 8 do 10 časova biti obustava saobraćaja u oba pravca, potpuna obustava saobraćaja, saopštili su iz uprave policije. Kako ističu, za vreme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području. Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata novopazarcu SS, osumnjičenom za nanošenje lakih telesnih povreda, kao i državljaninu Bosne i Hercegovine BA zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. Iz ulcinskog ODT-a saopštili su da je to tužilaštvo osnovnom sudu u tom gradu predložilo i određivanje pritvora tim osobama. Predstavnik generalnog sekretarijata vlade Crne Gore u Savetu Agencije za sajber bezbednost Goran Dragaš saopštio je da neće učestvovati u daljem radu Saveta dok se ne obezbede zakonski uslovi za njegovo funkcionisanje, navodeći da predsednik Saveta istovremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise, što, kako tvrdi, predstavlja nepravilnost i potencijalni sukob interesa, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, a ponegde moguć kratkotrajan pljusak ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 1. avgust Džejla Ramović, 2. avgust Sloba Radanović, 3. avgust Nataša Bekvalac, 4. avgust Teja Tejirović, 5. avgust Aco Pejović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, dobro veče ljudi. Kako je, šta se radi, gde smo trenutno? Svakako, ajmo odmah, gde god da smo, kreće Ritam dana, kreće dobro druženje, kreće dobro zezanje, kreće, naravno, kao i uvek, malo priče, dosta dobrih hitova. Bucalo sam vama sve do četiri, naravno, kao i svakog prvog sata, prvo slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u njihovim emisijama, pa ako smo propustili slučajno, eto, malo da nas podsete, svakako imamo priliku i već danas da ih slušamo, ali ajmo mi prvo, ako smo trenutno na putu, ljudi, srećan vam put, ako ste krenuli na odmor, dobro nam odmorite, ko je na poslu, zajedno legende guramo smenu bez ikakvih problema, tu su samo hitovi da vreme brzo prođe, ko je trenutno planirao na neku žurku, ljudi, provedite se iza nas, svakako, ajmo mi odmah na sljedeći hit, dobro večer još jednom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.
1: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, sve do 10, nastavljamo razbuđivanje i nešto pričamo sada kako vrtimo ove društvene mreže. Nešto je ovog leta baš izašlo dosta nekih blockbustera.
2: Da, a to nije uobičajeno.
1: Nije uobičajeno da leti.
2: Obično zimi i na jesen krene taj ceo moment i ovaj... Posle par godina, ja mislim prvi put da je ovoliko filmova
1: na ovoliko stepena.
2: Da, bukvalno. E, znaš zašto? Zato što je možda toplotni talas i onda realno znači ne možeš biti napolju previše. Realno zatvorimo se svi u kuću,
1: kao,
2: pustimo
1: možda
2: klimu.
1: Možda je to prilika, da, ili da se ljudi vrate u bioskope.
2: Pa da. Kao eto, pošto vruće je napolju, ođi tu bioskop.
1: Da, ali gomila nekih hitove blockbustera, izašla Odiseja, svi pričaju o njemu, snimana u ovom IMAX-u.
2: Jeste, ta IMAX tehnologija, to mu dođe šira slika, ali tako?
1: Da, šira slika i kao jedina tehnologija da zapravo kao ono, ako kao ne gledaš u IMAX-u, ti zapravo manje vidiš. Ako gledaš na TV-u, nećeš vidjeti celu sliku šta je snimljeno, nećeš vidjeti ono, gledat ćeš od Matt Damon, ali nećeš vidjeti one brodove u pozadini, da lupam, tako da kao imamo, ja mislim,
2: mogla bih samo njega da gledam, ali okej, da. Možda
1: da. Toliko se pričalo o Odiseji, toliko je hajpovno i sad naravno šta se dešava kad se nešto toliko hajpuje, kad se toliko priča
2: o tome. Obično bude
1: ljudi ono najviše komentara je da su, ne znam, razočarani, da su očekivali više, da je ne znam. Ne može to ovako, to je priča tradicionalna.
2: Jeste, ne može crnkinja da glumi u filmu u takvom i tako dalje i tako dalje. Što je totalno bez veze, zato što film je jedno umetničko delo i sloboda je za umetnika, jel te?
1: Da.
2: Tako da ne znam čemu drama, treba prihvatiti svaku umetnost, ali eto, također dva filma koja su jako popularna, trenutno Mrak film i Obsession i Mrak film, ja sam pogledala Obsession, neću da spoilujem, dobar je film, malo je strašan, creepy, onako malo, baš je dobar film.
1: Horor, da, i Mrak film, čekao se taj šesti nastavak dugo, braća Vins vraćaju se, tako da pišite nam vi na Viber 069 3089399, da li je neki od ovih dugo najavljivanih hitova ispunio svoje očekivanja. Tako je.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radio.

0: E, nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan bili s vama. Mi volimo da se najavimo kao Papi i Sidora sa Temua.
1: E, ali, ste čuli ovaj osmeh?
0: Da.
1: Stig original.
0: Ori Gigi, evo ga u studiju.
1: Sredili smo, ali samo i Sidora original. Da. Papa u originalu još uvijek nemamo.
0: Nemamo ga u originalu i dalje ja imitiram Papa. Tu nam je Sidora, slali ste na Viber. Dej Sidora, šta je ovo, kakav je ovo način?
2: Kakav je ovo način,
0: da.
2: Način je taj da sam ja otišla na Kamenovo.
0: I kako ti je bilo na Kamenovo? Inače, Teddy i ekipa, muzika, plaža, ludilo. Stvarno,
2: da. Imamo 100 dana Kamenova, Teddy i ja. 100 dana Teddy i ja na Kamenovo. Da, se ja presaberem i dalje. 100 dana Teddy i ja na Kamenovo plaži. Mnogo je dobro, bukvalno. Svaki dan ima neki content, što bi ja rekla. Ja, svaki dan se nešto dešava. Prvo smo mi do 3, pa onda je od 3 neki DJ. Jako je dobro, vreme je savršeno.
0: Budu neki izvođači, neki kubanke tamo, sećam se.
2: Kubanke, jeste, igraju.
1: Od kubanke bi ti da gledaš.
2: Kubanke.
1: Znači, dobra žurka.
2: Da. I možda bude i mirno, možda bude i žurka. Ima za sve pomalo. Bukvalno imate gde i decu, imate gde i vi da odete.
1: Za svakog po nešto.
2: Za svakog po nešto, da.
0: Bravo, tako da je to. Ako nemate planova za ovaj avgust, Crna Gora, Kamenovo.
1: Pap vam je tamo, čeka vas.
0: Da, Pap je tamo, je li tako?
2: Jeste, da, Pap je sada stigao mene da odmeni i malo i mene neko da odmeni.
0: Malo i mene neko da odmeni. Sjajno.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I vi ste na TDI radiju, ovde naravno slušamo apsolutno jedino samo hitove, ali i pričamo, ćaskamo, bukvalno o svemu, ovako između pesama. I sad razmišljam, svima nam se, ali zaista, bar jednom desilo da nas pozovu prijatelji i budu u fazonu. E, desi, jesi kod kuće? Aha, dobro, nama je dosadno, evo, tu smo za nekih pola sata. I onda, kao da, super, želimo da se družimo, zaista, ali nemamo vremena da spremimo nešto, jer jel te, moramo i da ugostimo prijatelje, familiju ili ko nam već dolazi u goste, jer mora se nešto pojesti, pogotovo ovde kod nas na Balkanu, zna se. E pa tim povodom ću sada podeliti sa vama jedan onako super brzi slani recept od sastojaka koje apsolutno svi imamo kod kuće, a ako se slučajno desi da nemamo, možemo da ih kupimo u bilo kom obližnjem marketu, prodavnici, gde god. Ovako, za recept je potrebno 6 jaja, 2 kašike majoneza, 1 kašičica senfa, so po ukusu, biber po ukusu i prstohvat mlevene paprike i sitno seckan peršun ili vlašac, šta već imate za dekoraciju. Ok, to su sastojci, složit ćemo se, sasvim jednostavni, a priprema je, kaže ovako, jaja skuvajte tvrdo, ohladite i naravno ogulite, odnosno skinite ljusku. Presecite ih na pola i pažljivo izvadite žumanca. Žumanca zatim izgnječite viljuškom, dodaje se majonez, pa senf, so, biber i mlevena paprika, pa se sve dobro sjedini u tu glatku smesu, odnosno kremu, i tim dobijen filom napunimo belanca i ukrasimo sa ovim sitno seckanim peršunom ili vlašcem, ko već šta ima. Pre služenja kažu da je super savet, odnosno da je super stvar da se ostave u frižideru oko 20 minuta da se svi ti ukusi sjedine i povežu. I eto, koliko nam treba? Nekih 15 minuta je potrebno za pripremu ovog jela, da kažemo, a 20 minuta treba da stoji u frižideru i taman stižemo da poslužimo za te nenajavljene goste, a i realno je ovako za nas je dobra stvar kada nije baš do kuvanja i spremanja, pogotovo u ovim letnjim danima.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u stomatološkoj ordinaciji.
0: Iako su pravila lepog ponašanja u stomatološkoj ordinaciji dobro poznata svima, podsjetit ćemo se nekih. Osnovno je da ne kasnite na zakazan termin. Ostaci od hrane nikako nisu nešto što vaš stomatolog mora da ukloni. A frizera zakažite posle susreta sa vašim stomatologom. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Doktore, molim vas, izvinite što kasnim, zadržali su me na ručku, bukvalno sam izletela iz restorana.
3: Da, da, dobro, razumem. Izvolite, sedite. Da vidimo šta imamo ovde, dobro. Ništa, skinut ćemo taj kamenac, malo ćemo da ispoliramo zube, popićete samo čašu vode i da ispljunete te ostatke hrane. Dobro. Možda će vam na nekim zubima biti sad malo čudan osjećaj, ali ništa neće da boli.
4: Doktore, molim vas, pazite mi na frizuru. Jedva sam napravila taj lep, baš sam se trudila.
3: Molim? Čekajte samo. Evo može sad ovako.
2: Pa da, žulja mi, mislim, ovaj deo za glavu. Ako nemate nešto udobnije, neki naslov za glavu, obavezno nabavite neki sa rupom da ga imate. Mislim, sad da ne bismo imali problem. Mislim, stvarno je neudobno.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku, a sad malo da probudimo nostalgiju kod dosta ljudi. Ako ste odrasli 80-ih ili ste slušali priče svojih roditelja, znate da tad nije ono trebalo imati najnoviji telefon ili luksuzni sat da biste bili glavna faca u komšiluku. Dovoljno je bilo da imate jednu od nekoliko stvari o kojima su svi maštali, ali bukvalno svi. Prvi na primjer je bio televizor u boji. Dok su mnogi još gledali crno-belu sliku, kod onih srećnika sa kolor televizorom okupilo se pola zgrade. Gledale su se utakmice, serije, novogodišnji program i uvek se tražila stolica više, kao da smo u bioskopu i da je neka ozbiljna premijera. Naravno, to je sad onako u 21. veku nerealno, ali stvarno je bilo tako. A tek video rekorder, odlazak u videoteku bio je mali porodični ritual, pa biranje filma, premotavanje kaseti i obavezno vraćanje na vreme. Ko je imao VHS, bio je omiljena adresa za filmske večeri. Telefon u stanu, danas ga nosimo u džepu, a tada se na telefonski priključak čekalo godinama. Kad zazvoni telefon, svi u kući trče da se jave, a razgovori bi bili onako kratki, nemoj dugo, skupo je. Poseban status donosio je i automobil. Pa bila je čuvena dvojka ili onaj legendarni stojadin. Bili su ponos cele porodice. Pranje auta nedeljom bilo je skoro kao pa ceremonija, a komšije su obavezno svraćale da ga pogledaju i prokomentarišu, možda malo i da sednu, da vide, pa ako imaju sreće, ako ste baš dobre komšije, dati im i krug dva. U dnevnoj sobi, pa centar zabave bio muzički stup, gramofon, radio i kasetofon u jednom, uz velike zvučnike koji su drmali ceo kraj. Tu su nastajale kućne žurke, a i prve ljubavi, moramo priznati. Danas ne možemo da zamislimo život, na primjer, bez veš mašine ili mikrotalasne, ali tada su to bili pravi luksuz koji su mnogo olakšavali ljudima svakodnevnicu, a kućni računar, pa to je bila ozbiljna atrakcija. Klinci su iz komšiluka dolazili da vide kako radi i da odigraju neku od prvih video igara, ako ste onako baš dobri da im date. I naravno da ne zaboravimo fotoaparat. Nije bilo beskonačnog okidanja kao danas. Film je imao ograničen broj fotografija, pa se svaki kadar dobro planirao. Zato su uspomene imale posebnu vrednost. A možda je najveći znak da se pa dobro živi bilo je putovanje u inostranstvo. Povratak iz Trsta ili Beča značio je pune kese farmerki, kafe, čokolade i priče koje su se prepričavale sedmicama. Svi imamo još uvek nekog čoveka koji nam to stalno prepričava. A zanimljivo je koliko su se vremena promenila. Danas su gotovo sve te stvari sasvim obično u svakodnevnici, ali tada su predstavljale ostvarenje snova. Pazite vi ovo, ostvarenje snova. I možda baš zato ih pamtimo s osmehom, jer nije trebalo mnogo da čovjek bude srećen. A sad iskreno, šta je bilo ono zbog čega se u vašoj kući slavilo? Prvi televizor u boji, video rekorder, telefon ili možda neki novi auto ispred zgrade? Pišite nam, baš me zanima koja uspomena vas bukvalno vraća ljudi u 80. godine. Svakako, mi idemo na hitove, idemo na muziku, pa da produžimo malo ovu nostalgiju uz dobro zezanje i dobro druženje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro veče ljudi, dobro veče. Pravo je vreme da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena, da znamo šta ćemo to obući i kako ćemo moći da isplaniramo dan svakako, gde god da ste, šta god da radite. Ajmo mi da vidimo šta se to dešava danas od vremena. Kažu sunčano i veoma toplo, posle podne slaba do umerena razvoj oblačnosti, što je stvarno odlično. Taman dok sunce stalno sija, potreban nam je neki hladić, tako da je odlično. Moguća negde kratkotrajna kiša u planinskim oblastima, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 39, tako da će nam malo oblačnosti prijati. Podgorica sunčano i veoma toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 39, tako da ljudi, nema šta da dodamo, i dalje je onako prelepo letnje vreme, što je odlično, bolje stepen više nego stepen niže, svakako ko je trenutno na primorju, malo onako treba više da se kupate ljudi i da se rasladite. Ko je u gradu, ljudi, imamo bazen, tako da smo lagani, a ono što mi ćemo dodati još za dobru energiju, to su naravno samo hitovi u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno ljudi, kao i svake večeri, tako i ove, nađemo uvek neku letnju pričicu, pa znate onaj osjećaj kad stignete na more, raspakujete kofere i shvatite da ste zaboravili punjač, kremu za sunčenje ili još gore, kupaći. E upravo zato večeras pričamo o onome najvažnijem saputniku, naravno svakog odmora, dobrom spisku za pakovanje. Jer iskreno, odmor ne počinje kad ugledate more, počinje mnogo ranije dok razmišljate šta poneti, a šta ostaviti kod kuće. To je realno baš teška odluka, jer u nekom trenutku stvarno želimo da ponesemo celu kuću sa sobom, pa šta nam treba, šta nam ne treba, ali onda imamo jedan mali problem. Ne može sve da stane u gepek i onda mora da se izabere šta je prioritet, šta ne. Naravno, uvek ima iza dobre slike, uvek neka stvarčica zafali, ali ajmo mi da vidimo kakav je to spisak. Prvo i najvažnije, dokumenta. Pasoš ili lična karta, bankovne kartice, ali i nešto gotovine za prve troškove. Uvijek je dobro imati malo keša pri ruci za parking, pekaru ili kafu dok još niste pronašli bankomat ili ono dok stignemo na pumpu pa da natočimo gorivo. Čisto da imamo za kaficu ovo ono, treba nam uvek, naravno. Kad je garderoba u pitanju, svi pravimo istu grešku. Spakujemo pola ormara, a nosimo iste dve majice po ceo dan. Za 7 dana na moru sasvim je dovoljno nekoliko majici, par šorceva, 3 ili 4 kupaće kostima i nešto laganije za večernju šetnicu. I ne zaboravite naravno kačket ili šešir, maramu, kao ni sunčane naočare, jer nam trebaju. Naravno, krema za sunčenje nije opcija, ona je obavezna. Sve su to sitnice koje mogu spasiti dan kad vam baš zatreba. Tako da, kremica mora uvek da ne izgorimo ljudi. A sad pitanje, šta ljudi najčešće zaboravljaju? Punjač! Odmah iza njega su adapter za utičnicu, slušalice i prenosna baterija. Zato pre nego što zatvorite kofer, proverite još jednom da li je sva elektronika na svom mestu, da ne bude posle jao, nemam baterije, gde ću da napunim, pa mora da se kupuje. E sad, naravno, ako putujete automobilom, iskoristite jedan mali trik iskusnih putnika. Umesto da slažete odeću, urolajte. Tako ćete dobiti više prostora, a stvari će biti manje izgužvane. Cipele napunite čarapama ili sitnicama i iskoristite svaki centimetar kofera. Ovo ću ja morati da isprobam, nikad ovako nisam se pakovao. A roditelji će verovatno se složiti da je pakovanje za bebu posebna disciplina. Pelene, maramice, rezervna garderoba, omiljena igračka, nekad izgleda kao da bebin kofer bude veći od maminog i tatinog zajedno. I za kraj, možda najvažniji savjet, ne ostavljajte pakovanje za večer pred polaska. Tako uvek uradimo i uvek kažemo posle toga jao, više nikad neću. Tada se najčešće zaboravljaju upravo one stvari koje vam prve zatrebaju. Zato napravite spisak, precrtavajte jednu po jednu stavku i krenite na put bez stresa, jer cilj odmora nije da po dolasku jurite po prodavnicama, nego da što pre zauzmete svoje mesto na plaži. Tako da ljudi, pripazite, eto imamo sad neki spisak šta je onako najbitnije. Naravno, svako ima neki svoj spisak koji mu treba. Mi naravno ćemo reći šta uvek treba da se ponese, to jest šta treba da se pusti, a naravno to je TDI radio, ritam dana i samo hitovi, pa mi vam idemo na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, dobro došli u Ritam dana. Kako je, šta se radi, gde smo trenutno, ako smo na kući, samo lagano da se odmori za sutra, ko je trenutno na putu, ljudi, samo polako da se vozi, stižemo gde god da smo krenuli, samo lagano. Ajmo mi da vidimo šta to kaže iz Automoto Saveza, pa da unapred znamo gde su to radovi, šta se tu radi i gde su te neke obustave saobraćaja. A kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Naravno, mi uvek poštujemo saobraćajnu signalizaciju, poštujemo brzinu i poštujemo sve propise što se vožnje tiče, tako da samo hitovi idu tokom cele noći. Svakako, ljudi, ako putujemo u najtoplijem delu dana, da napravimo pauzu, da se hidriramo i da to sve bude onako baš lagano. Pa ajmo mi sad da vidimo što se tiče radova, gde ima radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Isto tako za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče za period od 1.6.2026. godine pa do sve 9.8.2026. godine. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati popodne odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara za vreme prekida saobraćaja. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, sad znamo gde su ti radovi, gde su obustave saobraćaja, koje su satnice što se tiče obustave saobraćaja, tako da ako imamo neki alternativni put, naravno da uzmemo i da ga iskoristimo. Svakako Ritam dana je tu, želim vam srećan put i ugodnu vožnju, a mi naravno idemo na sledeći hit koji je onako baš da se lagano vozimo, pa gde god krenuli, šta god radili, trenutno ljudi, ajmo da pojačamo taj radio.

0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: Ćao, čao ljudi, čao, čao noćne ptice. Ko je trenutno na putu, ljudi? Ako ste se priključili u međuvremenu, pričali smo o prethodnom uključenju, gde se to vrše radovi, pa evo još jednom da podsjetimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Što se toga tiče, naravno, ako putujemo u nekom najtoplijem delu dana, ljudi, napravite pauzu, malo se hidrirajte, ponesite nekim frižiderči sa sokovima, vodom, sladoledom, koja ko šta voli, samo eto da imamo i naravno da pravimo pauze. Inače, od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati do 26.10. do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pešačkog, jer se radi rekonstrukcija mosta Đurđevića Tara na deonici Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara i za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Tako da eto ljudi, sad trenutno znamo, pa ajmo mi da nastavimo u tom ritmu da vidimo gde su to radovi i gde se to još izvodi sve to. Pa do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.8.2026. godine do 1.9. ove godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine. Od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva. Prvi magistralni put, granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budva, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioška, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu od 15.9. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 ujutru do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Isto tako deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad smo prešli bukvalno sve radove koje imamo trenutno na putu, pa ako imamo neki alternativni put da idemo njime, svakako Ritam Dana je tu. Želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, tu smo zajedno, družimo se, vozimo se, čekamo ako treba naravno, a mi nastavljamo sa sljedećim hitom koji nam stiže upravo sad.
0: Slušate Ritam Dana na TDI Radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas ujutru najviše nervira?
2: Alarm, ono jedni ti isti tonovi, jedne ti iste pesme.